sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poći.

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima, šta to na dnu čaše ima,

Ne znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju

časti, tu pored mene, ona i Stepan. Jutro je bilo nestvarno čisto,

bio sam spreman kao jesenjim da sagorim sve u jednom trenu i dugo, dugo ja u očima njenim nisam vidio.

Nit preferiram, ali mi se desi. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama. I danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glane. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela žoržeta.

for you, Mr. Viktorovich. Please put the tape, go.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti, savetom finim. Al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugle dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi po srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije,

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

kosa i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo sunce kret, kad smo one trešnje

0: torti, kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Šamot zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija. Petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

neće noć ceo život trajati, naravno, posle noći stiže lepo, sunčano jutro, vedro nasmejano, sa talasa radio Šumadije. E sad, jutarnja tišina u šumadijskim selima, kažu, traje tačno dok prva strina ne izađe na terasu, da proveri da li ona preko puta raširila veš pre nego što je sunce izašlo. Pa dobro, žena prala, mislim, veš po... Uključila mašinu na jeftinu tarifu noćas, lepo isprogramirala. E, onda prva jutarnja kafa sa komšijom, nešto mu dođe kao sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Svi su nešto fini, svima se spava, niko nikome ne veruje ni reč. A verujte mi na reč, osmaci danas završavaju nastavu, mala matura od 15. do 17. juna. Posle svežeg jutra sledi topao dan sa temperaturom do 27. Danas kažu nešto ipak svežije. Sunčano toplo je u subotu. Prvog dana vikenda od 27 do... a u nedelju do 31. U Aranđelovcu, slično i ostalim delovima Šumadije. Kažu, početkom juna promenljivo je nestabilnije u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina. A treće kolo Roland Garrosa donosi duel između Novaka Đokovića i Fonseke. Meč zakazan kao treći na Šatrijevu, neće početi pre 15.30. Kad će taj petak, pevali smo cele nedelje, evo stiglo, stigao i taj petak, stigao i pijačni dan. Kaže, ovaj na pijaci, sve organsko prskano, samo jutarnjom rosom kune se baka na tezgi. Sudeći po cenama, ta rosa direktno uvezena sa Alpa, izgleda privatnim avionom. E sad, i trešnje, mislim, trešnje su ove godine toliko skupe da ih ne stavljam usta, nego ih nosim onako oko ušiju, ko minđuše, da pokažem komšiluku da se, da se ima, mislim, finansijske moći. Tako da petak jeste dan za metak, pravo u novčanik čim kročiš među tezge sa zelenilom. Kaže mi žena da donesem nešto egzotično sa pijace, ja da ono domaći pasulj tetovac. Košto me ko da je uzgaja na Marsu s aksijama od kristala. I naravno, nek svaki dan bude dobar dan uz vašu radio Šumadiju.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

nigde, kažu, jutro ne miriše na radni elan kao u Šumadiji. Svi rano ustanu samo da bi eto duže možda mogli da sede ispred prodavnice, pričaju kako se nekad više radilo. Kaže, ovaj neko počinje rečenicom, ustao sam na vreme, ali sam zakasnio sa voljom. Nadam se da imate volje i elana. Neki kažu, pa polako, posao neće da pobegne. I ta jutarnja kafica na terasi, to je pravo uživanje uz pravi program. Služi, kažu, isključivo za skeniranje komšijskog dvorišta, donošenje prevremenih zaključaka o tome ko je propao, ko je koga prevario, ko se opario. A lepe vesti, tražimo lepe vesti i ovog jutra. Saznao sam lepu vest, odmah otišao kod lekara. Taj nivo lupanja srca ne može da bude zdrav za nekoga ko živi na Balkanu. A učenici 8. razreda danas se završavaju školsku godinu u završni ispit od 15. do 17. juna. Dosta sam ovih dana pričao o maturama. Znate kako, nekad za matursko veče kupovalo se jedno delo koje se posle nosilo na sopstveno venčanje, bratovljevu zakletvu, prvi razgovor za posao, a danas za matursko veče kupuje se kreacija koja se nosi 3 sata, otplaćuje 3 godine. E sad, devike su se nekad za maturu šminkale same, drugarica im pozemljivala karmin, a frizuru, recimo, sredio iznenadni letni pljusak. Sad pripreme počinju ono 6 meseci ranije, a ako maturantkinja ne liči na estradnu zvezdu sa 30 godina staža, smatra se da je porodica zakazala. E, brate, neka se na maturu išlo pešaka ili u grupicama uz pesmu i flašu jeftinog vina skrivenog negde u žbunu iza škole. Danas, ako te pred hotel ne doveze iznajmljena limuzina, helikopter ili bar besni tatin džip, džaba si učio Pitagorinu teoremu. E, sad kažu, danas razdražljivost slabija koncentracija kod meteoropata, ima da se pati i danas, danas maksimalnih 27, u trenutku nekih 15-16 u Aranđelovcu, 17 Kragujevac, Beograd, 18, prilično ujednačene temperature. E, kad bi tako danas bilo i u Parizu, a neće, bit će preko 30, bit će poprilično neprijatno. Evo, Siner juče, mučenik, vodio 2-0 i 5-1 i na kraju izgubi, mislim, kažu, otvara se noletu put do novog finala, no vidit ćemo. Kažu, parijska publika toliko voli Novaka da zviždi čim on izađe na teren. Eto, čisto da provere da li mu radi sluh, onako, iz čiste brige, što bi se reklo. Eto, kažu da Novak je na Roland Garrosu ne igra protiv protivnika, nego protiv istorije, što je prilično nepravedno prema istoriji, jer ona nema nikakve šanse. Tako da je Nolu Parizu dokazuje da je vreme relativno. Što je stariji, to mlađi protivnici brže idu kući. Ja ne znam da li ovaj, mislim, Brazilac danas da je on 20 godina mlađi od Nolte. Nole protiv Fonseke, parijskoj šljaci. Ovaj duel ne samo da će odlučiti putnik u osminu finala, nego nudi uvid u budućnost tenisa, jer će se u duelu naći najveći svih vremena sa teniserom koji obećava da će obeležiti narednu deceniju. E sad, naučnici još uvek ispitaju tu Đokovića u ishranu Roland Garrosu, mislim, čovjek ne jede gluten, ne jede meso, ali zato redovno guta tu celu generaciju takozvanih sledećih velikih šampiona. A sledeći veliki hit dana, jedna pesma još iz doba korone, onako vrlo vedra, sipala se ovaj dizel u benzin i obrnuto, pa ne znam, čućemo danas i nove cene goriva. Bora Eskić, ovaj Vermax hit dana.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Ajmo malo o sportu, ovaj, nema ovdje kopije, ovo je program koji je 55 godina, pravi trend, ne podleže nekim jadnim trendovima. Dakle, jutarnja gimnastika u Šumadiji izgleda vrlo slikovito. Tri puta se prekrstiš pred ikonom, pet puta opsuješ vremensku prognozu, ali je ona poprilično dobra danas. E sad, sunce nad Bukuljom, kažu i svakog jutra, onako stidljivo izlazi, zna se da čim grane, da će da čuje, brate, šta Šumadinac misli i o ceni voća, goriva i tako dalje, još ako ustane na levu nogu. E sad, statistika kaže da rano buđenje produžava život, a šumadijska praksa kaže da rano buđenje samo produžava vreme koje moraš da provedeš trezan, stilu ono i pijan i trezan, za tebe sam vezan. Uglavnom, ono što je vrlo bitno za ljubitelje rukometa, rukometaši Šamota od 18 sati u Vrnjačkoj banji igraju utakmicu za opstanak u Arkus ligi. Protivnik u baražu ekipa Železničara. A čuli ste ovih dana i reklamu za navijače Šamota, organizovani besplatan autobuski prevoz koji kreće danas u 14.30 sa parkinga Sportsko-rekreativnog centra Šumarija. Anole protiv Fonseke. A dobro, i to će biti ovo interesantno. Sad, najveći paradoks Roland Garrosa, kažu, Novak pojede travu na Wimbledonu, ali u Parizu redovno pojede sve francuske nade. Kaže da Novak izgleda toliko voli dramu u tih pet setova da sumnjam da namerno gubi prva dva, samo da bi iznervirao onu jednu Jelenu iz Čačka koja ima visok pritisak. Dakle, Nadal jeste bio kralj šljake, ali je Novak definitivno predsjednik skupštine stanara Roland Garrosa. Nikoga ne voli, ali na kraju on odlučuje kad se gasi svetlo. A tog 29. maja zvezda ugasila svetlo Olimpiku iz Marseja i postala prvak Evrope. Mnogima pao mrak na oči. Ali fudbaleri Zvezde na današnji dan pre tačno 35 godina ostvarili istorijski uspjeh i osvojili titulu prvaka Evrope. E sad, kaže jedan, brate, najveći paradoks Barija, šta je? Pa, kaže, pobedili smo u najdosadnijoj utakmici u istoriji fudbala da bismo o njoj pričali narednih 200 godina. Mada je to bio na neki način istorijski tajming, znači te 91. smo se popeli na krov Evrope, čisto da bismo imali odakle da padnemo direktno u 90. Naravno, ništa toga ne bi bilo bez strateškog genija Ljupko Petrović, jedini čovjek koji je shvatio da se u istoriju ne ulazi lepom igrom, nego parkiranim autobusom ispred gola. Znači, nostalgija, taj Bari je bio naš fudbalski kraljević Marko. Eto, desio se jednom, a hranimo se njime već koliko, 35 godina. I kad god nam danas u Evropi daju jedno pet komada u prvom poluvremenu, mi izvadimo kasetu iz Barija da nam zalije rane. Kaseta jeste izlizana, ali šta ćete, moramo da se tešimo. Dobro, idemo, ti živiš u oblacima, da, dobro jutro.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Da, miris kože, pogotovo kad je vrućina, ako se niste tuširali. Jutro na 989. Kažu ovi naša pijaca, mesto da se zdrava ishrana susreće sa infarktom, ali ne zbog holesterola, nego zbog računa. Petak je nekad bio uvod u vikend i opuštanje, danas je to dan kad zvanično bankrotiramo pred recimo tezgom sa spanaćem. E, kaže, ovo povrće je lek, viče baka za tezgom, tačno, bako kad vidim cenu, odom iskoči pritisak, proradi...

sad kažu samo na našem radiju vesti o smaku sveta i reklama za veštačku đubrivo idu u istom minutu, ali naš čovjek uvijek pažljivije sluša ovo drugo. Kažem, radio je najverniji prijatelj, priča po ceo dan, ne traži da jede, da pije. A kad ti dosadi, kažem, jednostavno mu zavrne šiju ili potenciometar,

mi gledamo malo i unapred. Sutra Zdravko Čolić slavi 75. rođendan. Čola, najveća zvezda pop muzike na ovim prostorima, bio član grupe Mladi Lepi, pa ambasadori, korni grupa. Zvanično solo karijeru započeo 72. kad je snimio Sinoć nisi bila tu. Predstavljao je Jugoslaviju na pesmi Eurovizije 73. sa onom numerom Gori vat. Dakle, Čola je jedini čovjek na Balkanu koji stari unazad, Benjamin Button za njega amater, a krema protiv bora je čist višak. I nema te ekonomske krize koja možda isprazni novčanike naših majki, naših baka, osim kad Čola pusti karte u prodaju za šesti uzastopni koncert u Areni, recimo. Kaže da su jedine tri sigurne stvari u životu: smrt, porez i Čolin skok na bini uz širenje ruku u elegantnom sakou. E sad, Čolina najveća životna misterija nije ko je Esma, ko je Ruška, ko je Jasmina. Ej, brate, kako mu ta kosa i dalje ima isti volumen i sjaj ko 78. Čolićev energetski menadžment je za posmatranje. Čovjek u osmoj deceniji života trči po bini 3 sata bez prestanka, dok naš Balkanac dobije upalu mišića samo dok gleda koncert iz fotelje. Dakle, on u principu ne stari, on samo menja generacije obožavateljki. Počeo sa bakama, nastavio sa majkama, sad ga jure unuke. Čola je estetski gledano porodično nasledstvo. E sad, da su ekolozi pametni, ispitali bi sastav Zdravka Čolića, taj nivo obnovljive, nepresušne energije rešio bi globalnu energetsku krizu za 5 minuta, verovatno. Pa Čolo, unapred čestitamo rođendan. Dakle, čovek, mislim, naučnici dalje traže lek protiv starenja. A on i u osmoj deceniji skače na bini kod je popio 3 energetska pića i izbjegao plaćanje računa za struju. Mi mlađi se ušinemo i kad se sagnemo da vežemo pertlovicu.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
8: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
9: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
10: Sve od igle do lokomotive.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Kaže, loše nešto, ovaj raste u meni, raste u tebi, samo da nije pritisak, čuti. Sve je stalo, samo deca rastu. E, da, jutro je pametnije od večeri, zato u Šumadi jutro niko ništa ne radi, nego se prvo ovako pametuje uz kafu. I pravilo je ovog jutra glasi, ako do 9 i nešto, eto, pola 10, koliko je sad. Se nisi posuđao sa bar jednim članom porodice, mislim, dan ti definitivno propao. E, sad, šumadijski paradoks, traktor se pali na ključ, kosa na mišiće, a mozak tek kad radio javi ko je umro, ko se oženio, čiji je bik pobedio na sajmu, znaš. E sad, nema te suše ni grada koje mogu da unište letinu brže nego loša vest na radiju, al bar znaš koga da psuješ dok gledaš u nebo. Međutim, stvarno kažu naučnici, grad će biti sve češći i krupniji. Novo istraživanje objavljeno u časopisu Nature pokazuje da bi oluje sa krupnim gradom do kraja veka mogle da postanu do 47% češće, u zavisnosti od emisija gasova sa efektom staklene bašte. Videli smo rekordna zrna grada poslednjih godina, veća zrna, nažalost, i veća šteta. No, da ne prizivam to, ajde da se batalim i manam te teme, 17 stepeni u Aranđelovcu, danas tek 22-3, koliko ja vidim ovde. 19, Beograd, Kragujevac, Novi Sad, 20, Zrenjanin, 21. Danas sunčano, 23 do 27, za dane vikenda sunčano toplo, temperature do 31, retka pojava kiše, početkom juna promenljivo i nestabilnije, u svim regionima češće pojava pljuskova. Još neke korisne informacije, pravoslavni vernici sutra obeležavaju letnje ili duhovske zadušnice, jedan od četiri velike dana u godini koji su posvećeni molitvi za upokojene. No, idemo mi na neke vedre teme, ono čemu se klinci najviše raduju, to je raspust, kraj školske godine. E, učenici osmog razreda danas završavaju školsku godinu, a onda kreću te male mature od 15. do 17. juna. E sad, ja se setim kako to bilo nekad. Nekad ti je bio najveći rizik na maturi da te profesor hemije uhvati kako pušiš u toaletu. Danas, kažu, najveći rizik da ti, recimo, pukne TikTok prenos uživo dok ulaziš u salu, pa da eto, svet ostane uskraćen za tvoj istorijski hod. Nekad sa mature smo donosili uspomene, pocepa ruka, poneki crno-beli snimak na kome bre svi izgledamo kao da smo pobegli sa sletenja na mesec. Međutim, danas se sa mature donose 3 GB identičnih selfija sa napućenim usnama. Nekada je i razredni starešina na maturi pio sa nama i plakao što nas ispraćao u svet odraslih. Danas razredni starešina pije lekove za smirenje, moli Boga da niko ne napravi neki skandal zbog kog će da završi na portalima i na stranicama one nesrećne žute štampe. Nekad smo, brate, slavili zrelost, iako nismo bili zreli, a danas se slavi luksuz. Jer zrelost je onako precenjena i teže se slika za društvene mreže. I još jedna majska pesma, polako se opraštamo od ovog maja, pred nama je poslednji majski vikend, pa idemo malo do Niš.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
1: Pilo Sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tostino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
0: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
1: Lidl, isplati se.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Torti, kolači,
4: slatko srce,
3: aranđelovac,
4: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
4: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
4: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
4: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
4: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce. Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
4: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.

0: za maksimalno uživanje. Maxi Kafa.
1: E, to je taj čola koji je unapred danas ja čestito rođendan, sutra puni 75. E, u slučaju nuklearne katastrofe preživit će samo Buba Švabe i Čolin koncert u areni, i to onaj sedmi po redu zbog velikog interesovanja. Ne, on te arene u principu ne puni zbog muzike, puni ih jer žene s Balkana i dalje veruju da će ih, ako dovoljno glasno vrište, odvesti među zvezdice. A u stvari neće, mislim, odvešće ih samo muž, kući, neraspoložen, sa upalom ušiju. Nekad su mu, bre, na koncertima bacali Bruce Haltere, danas mu iz poštovanja prema godinama i instituciji bacaju upute za banju, recepte za pritisak. Kažu da je Čola pevo Titu. Istina je u stvari da je Tito bio predgrupa Čoli, samo istorija to krije. A opet, njegove pesme su jedino mesto na Balkanu gde su sve žene idealne, prelepe, neostvarene. U stvarnosti svaka ta Ruška ili Jasmina danas verovatno možda drži tezgu na pijaci, psuje. Uglavnom, da je Čola rođen recimo u Americi, bio bi Elvis. A u Šumadi, pa... Šumadijski paradoks, jutro pametniji od večeri, zato što ujutro imaš bar sat vremena fore da smisliš izgovor zašto danas nećeš ništa da radiš. E, danas, pored ostalih, posvećujemo dan i osmacima. Danas osmaci završavaju nastavu. Ćemo o tome kako su se mature slavile nekad, kako sad. E sad, današnji osmak, kaže, tečno govori tri jezika: engleski, gejmerski i onaj skraćeni. Rečenicu počinje sa brate, završava sa gasi. U sredini bude neka i gramatička crna rupa. Današnji osmak zapravo ima vrhunsku koncentraciju. Možda prati tri ekrana istovremeno, sve dok nijedan od njih, recimo, nije školska tabla. E sad, nekad su devojke pred maturu se fenirale kod komšinica u kujni, glavna dilema bila je plava ili zelena senka za oči, a danas priprava maturantkinje zahteva konzilijum lekara, estetskih hirurga, pa i arhitekte za obrve i građevinska dozvola treba za fasadu. I kako vreme leti, kako obeležavamo te godišnjice mature, mislim, vreme leti, nekima sleti direktno na stomak ili kosu, i onda na tim proslavama shvatiš da je biologija mnogo surovija nauka od matematike. A kad smo kod vremena, pa Noletu vreme ne može ništa, jedva čekamo danas da ga pratimo na Roland Garrosu, treće kolo igra protiv Fonseke. Dobro, na Garrosu inače važi pravilo, nije bitno ko je s druge strane mreže, Novak uvijek igra protiv celog stadiona, igra jednostavno na sopstveni pogon i na bes. Anđelo, juče smo pevali o lepim tetama, pa mislim, možda i ona lepa teta, nego među vremenom postala karakondžula, sipala si mademoiselle benzin u dizel, mislim, nemoj to, lepa teta nikad ne stari, ona samo prelazi iz one kategorije vidi što je dobra u kategoriju vidi je što dobro izgleda za svoje godine, pa kao i ovaj radio, 55 godina već. Vermakski dana nastavljamo u 11.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je završio višednevnu posetu Kini, tokom koje su otvorena novo poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicije visokih tehnologija, veštačke inteligencije i infrastrukture. Tokom boravka u Kini potpisani su sporazumi vredni gotovo milijardu evra, najavljena proizvodnja humanoidnih robota u Srbiji i vođeni razgovori o dodatnom jačanju ekonomskih i političkih odnosa Beograda i Pekinga. Imajući u vidu dugo očekivanu realizaciju kapitalnog projekta rekonstrukcije tranzitnog puta na potezu ulice Ilije Grašan, Kneza Mihajla i Zanatlijske, a s obzirom na to da prvobitnim planom javnog preduzeća Putevi Srbije nije bilo obuhvaćena izrada i rekonstrukcija atmosferske kanalizacione mreže, novo rukovodstvo lokalne samouprave prepoznalo je potrebu za izvođenjem ovih radova, kaže se u saopštenju iz kabineta predsednika opštine Aranđelovac. U komunikaciji sa Vladom Republike Srbije i javnim preduzećem Putevi Srbije uspeli smo da obezbedimo dodatna sredstva za rešavanje ovog višedecenijskog problema nastalog usled nedostatka atmosferske kanalizacije. Izvođač radova PZP Požarevac, izabrano od strane javnog preduzeća Putevi Srbije, obavezao se da u što kraćem roku izvede dodatne radove i rekonstrukciju kompletne deonice privede kraju, kaže se u saopštenju. Odeljenje za poreske poslove opštine Aranđelovac izdalo je 19.600 poreskih rešenja za obveznike poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige. Pored rešenja koje su stigla u e-sanduče, počelo je uručivanje na kućne adrese. Za obveznike koji imaju zaostala dugovanja nakon što je prošao prvi kvartal, pokrenut je postupak slanja opomena kao obaveštenje o stanju duga kako bi pre prinudne naplate sklopili ugovor o reprogramu koji podrazumeva plaćanje glavnog duga sa 50% kamate koje su pisuje nakon isplaćenog reprograma. U toku je terenska kontrola

0: da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.

0: Šamut zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamut. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine! Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Da, da, Srbini i radio se savršeno razumeju. Radio stalno nešto gunđa i šušti. Našem čovjeku uvek za sve neko drugi kriv, tako da je to, eto, idealan spoj. TV traži, brate, da sediš, da ga gledaš, što je čist gubitak vremena. Ta radio ti dozvoljava i da pečeš rakiju, kosiš dvorište, svađaš se sa komšijom preko ograde i istovremeno budeš vrhunski analitičar. To je taj sveti gral šumadijskog radija, jedino mesto na svetu da u roku od 5 minuta možeš da saznaš da je počeo treći svetski rat, da je komši Žiki nestala steona krava i da Wehrmacht ima akciju na blokove i cement. I naravno, sve ti je podjednako važno. E sad, muzičke želje, kažu, na radiju su nekad bile preteča društvenih mreža, platiš skromnu sumu da bi ceo srez saznao da ti je sin položio vozački 600 puta, a strina iz rasejanja poručuje ne daj se generacije.

Jeste, da, najveći šok recimo na godišnjici mature nije to koliko su se promenili oni koje si mrzeo, nego što su oni bre koje si voleo postali ozbiljni, dosadni ljudi koji pričaju samo o povišenom holesterolu. A one što je prepisivao jedva sklapao dvojke, danas drži predavanje o geopolitici i investicijama. Sad bavit ćemo se malo i bolestima, zavisnostima. Nikad nisu bile, kaže, zavisnosti složenije. Najmlađi pacijenti imaju po 15-16 godina. A mi danas lečimo depresiju, ne samo zavisnost. Depresija se leči ovde jednom rečenicom, ako je, vidi kako je drugima, šta tebi fali? Nakon toga te, brate, i sramota što si živ, pa zaboraviš na depresiju. Međutim, najbolji srpski antidepresiv i danas je onaj koji ima 40 gradi, pravi se od šljive. Nema neželjenih dejstava, osim što se utradano uz depresiju dobiješ i neopisivu glavobolju. Ili jednostavno uzmi, radi nešto, proći ćete, to je univerzalan srpski recept. Ako te ne prođe posle cepanja 10 metara drva, znači da nisi dovoljno brzo cepao. Najljepši dan na svijetu. Misli da nisi dovoljno brzo cepao ili drva ili pivo, ne znam. Praznici u maju, meni je svaki dan praznik sa vama. Ako treba da bude i ovog petka, poslednjeg majskog.

0: Обичам Супермен и Бетмен, ако треба.
1: Spakam školo, nisi ti ni volao. Lud sam bio, kad sam dolazio, a mi aplauzi, svemo se, minut do minut i po. I onda pokunjeni glava, skrušeno, krećemo kući lagano u koloniji 1-1. Skrušeno, jer mi smo bili tužni što se završavala škola. Tužni, što sutra nema nastave. Što nema pačije škole za pačiće male. Svi fačići došli, na skafi isto je. Stari fatak me to, došere svoje. Učilo ga učila, a srede do pet, ali se nije pomako. Dalje od fošetka. Ja i dan danas znam pesmicu tu koju sam naučio u školi. To je Pepi Laković napravio.
2: Pepi Laković, pa da, državni posao koga nažalost više nema. E, dragi moji osmaci, čuli ste dobro, laži za ove srednjoškolce. Kažem, nekad smo matursko delo kupovali za maturu, nosilo se na svadbama sledećih 10 godina, na kraju si u njemu išao na razgovore za posao. A danas maturska haljina košta kao polovni jugo, služi isključivo za jednokratnu upotrebu, da se eto obeleži teritorija na Instagramu. Nekad su bre momci na maturu dolazili u tatinom sakou koji im visi do kolena. Danas dolaze u iznajmljenom Audiju s kupljenim satom, obezbeđenjem. Ko da ne slave završetak srednje škole ili osnovne, nego uspešan šverc na veliko. Sa mature je postala onda nekad jedna, ona jedina zajednička fotografija koju radi onaj namrgođeni lokalni fotograf. Ako si sine žmurio, tako ćete žmureći pamtiti do penzije. A sad sa mature ostane jedno 3000 selfija, jedno 70 storija, plus live prenos. Svi izgledaju završeno, niko nikog ne prepoznaje. Sutradan se pola odljenja međusobno blokira. Nekad ako nisi došao na maturu, celo odljenje žali što te nema. Danas ako ti spadne internet oko maturske večeri, zvanično i nisi maturirao se. E, nekad je vrhunac buntovništva ono bio da recimo uneseš flašu loze sakrivenu unutrašnjem džepu sa koa i posle popiješ iza sale sa razrednim starešinom. A danas se troše neke druge stvari, da. Sama turista bre nekad kući dolazilo peške pevajući s cipelom u rukama i ranim znacima mamurluka. Danas sa mature se ide pravo na infuziju, detoksikaciju. Nekad kad smo maturirali smo sa verom da nam je ceo svet pod nogama, iako u džepu nismo imali ni cvonjcika. Danas maturiraju sa sponzorskim ugovorima, rezervisanim mestima na splavovima. I jeste, učenici 8. razreda danas završavaju školsku godinu, završeni ispiti 15., 16., 17. juna. I sad je pitanje kako će oni ovaj znanje da pokažu na toj maloj maturi. Na današnji osmak, mislim, savršeno zna da se nalazi Dubaji. Za Srbiju sumnja, mislim, da je negde pored. Jer i tamo, brate, tamo svi pričaju srpski na TikToku. Dakle, zna oni pravopis, kako da ne zna, veliko slovo se piše samo kad se nekom dereš u chatboxu, one caps lock, naravno, tačka služi da pokažeš devojčici da si ljut. Zna sve o investicijama, kriptovalutama, ali još uvijek nije dešifrovao onu komplikovanu formulu kako se sklapa i namešta sopstveni krevet ujutru. Kaže, pitao sam ovog jednog, kaže, šta želi da bude kad poraste? Kaže on, penzioner sa 100.000 pratilaca. No, realan momak bi si znao da je rad prevaziđen koncept. 20 stepeni, 21.

Pesma zasnovana na regijom inspirisanom hip-hop zvuku. Sporija, kažu, kasno-noćna atmosfera, minimalistička produkcija, dubog bas. Gladan umetnik, kažu, uverenje da umetnik vredi samo dok je u oskudici, na margini. Dakle, to je ta percepcija kreativnosti, supa od kamena. Mislim, nije baš klin čorba, ali jeste prva premijera danas. Konstra i

Valjda niste ustali na levo, malo regija za Jamajke, mislim ovo je nova verzija pesme, jedan od onih dana, nadam se da ovaj, vaša lepša polovina nije u onim danima, mada je petak dan za, mislim svakako kažu ovaj, za metak, pogotovo kad je prodavac pogleda u oči i saopšti cenu, mislim trešenja, voća i tako dalje, s takvim mirom sina kao da ti prodaje akcije Apple-a. E sad, pijaca petkom postala i mesto visokog rizika, dođeš po kilo trešanja, kući se vratiš sa hipotekom na dvosobno stan, tako neko vreme došlo, mislim. Kaže, cene toliko skočile da brokoli više nije povrće, nego je to investicioni ovaj fond. Sad i pijačni barometar više ne meri temperaturu, nego naš prag tolerancije na stres. Kad baba iza tezge kaže cenu, pritisak sine skoči brže nego evro 2012. I najveći optimisti su, kaže, na svetu oni koji petku na pijacu ponesu ono jednu novčanicu od 1000 dinara. Ti ljudi očigledno žive u nekom paralelnom univerzumu gde je ovo naše ovaj, rano povrće, voće, samo povrće, voće, a ne luksuzni nakit. Elem, sutra su zadušnice, to sam vam rekao jutros, a preko sutra, 31. je svetski dan bez duvanskog dima. Obeležava se sa ciljem podizanja svesti o štetnim posledicama korišćenja duvanskih proizvoda. Slogan je razotkrivanje privlačnosti, suprotstavljanje zavisnosti od nikotina i duvana. E, kad smo kod zavisnosti, zaista bolesti zavisnosti, kažem, nekad su kockari gubili kuće, konje, satove, kao možda pubi ostali, a danas, kažem, u pidžami klikćete na one voćkice i gubite parice.

sad neka su se narkomani recimo lagali da mogu da se skinu sa supstance kad god požele. Danas tu isto pričaju ovi što scrolluju TikTok po 6 sati dnevno. Mislim, laž je ostala isto, samo rekvizit jeftiniji. Najveća ironija modernog doba, nekada smo se plašili da nam neko ne sipa nešto u piće, danas sami dobrovoljno gutamo svaku pilulu informacija, teorija zavere i besmisla koju nam internet servira kašikom. Mislim, može se reći, smo pobedili neke stare poruke, ljudi danas možda manje puši pivo, ali nemaju vremena. Zauzeti su proveravanjem lajkova na slici gde glume da su srećni, zdravi i bogati. A bolesti zavisnosti danas složenije nego ikada ranije. Stručnjaci upozoravaju da su sve češće kombinacije različitih psihoaktivnih supstanci, kockanje i drugih oblika zavisnosti, naročito kod mladih. Nove droge, sintetičke i tako dalje, kombinacije razne. Mladi su pacijenti, nažalost, najveći broj pacijenata od 20 do 40 godina u ovim ustanovama. A i zavisnosti se često teško prepoznaju. Treba da se radi na polju prevencije, lečenja, rehabilitacije, da se smanji šteta. Dakle, stari zavisnici su bar imali neku tradiciju, neki bonton, znalo se kafana, dim, dno života. A danas klinci samo sede na kauču, bulje u ekran, propadaju bez ikakvog stila. Neka se zavisnik prepoznavao po bledom licu, podočnjacima. Danas se tako prepozna i prosječan programer ili gejmer. Sad razlika je samo u legalnosti supstanci i visini plate. Ma bre, pre su roditelji strepili da im dete ne uđe u neko loše društvo iza zgrade. Danas strepe da ne izađe slučajno dete iz sobe i ne ugleda sunčevu svetlost. Zavisnost od heroina prošlost, danas te TikTok navuče na isti nivo dopamina, ne moraš čak ni da trpiš abstinencijalnu krizu u znoju, samo ti jednostavno utrne palac. A kako je to bilo juče, moj Johnny?

0: Uvek kad krenem u krevet, ja slušam Klub 989.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

posle toliko godina, Boga mi ume da nam privite kako dobru pesmetinu. Prvo kazalište, a mi se vraćamo sad. Dobro, neki neće biti oduševljeni, jedno 35 godina u Rikverc, i to malo do stadiona Sveti Nikola, Bari, 91. Rekoh jutros, kažu zvezdaši, pobedili smo u najdosadniji utakmici u istoriji fudbala, da bismo njoj pričali narednih 200 godina. I naravno imali smo, odnosno zvezdaši imali tog strateškog genija, znači stvarno je Ljupko Petrović taj jedini čovjek koji je shvatio da se u istoriju ne ulazi lepom igrom, nego parkiranim autobusom ispred gola. Zato je ovima rekao i Savićeviću, Biniću, Siniši, Jugoviću i ostalima, Belodediću: čekaj, hoćete da igrate lepo i izgubite, ili da igramo kako ja mislim treba da igramo i da osvojimo? Tako je i bilo, mislim. Sad Pančeve, ljudi moji, te noći pogodio mrežu, doneo neopisivu sreću milionima ljudi koji su već sutradan shvatili da im je to jedina svetla tačka u narednih 10 godina. E, inače, Darko Pančev, čovjek zbog kog su izbijale tuče između klinaca svih uzrasta tamo krajem 80-ih i početkom 90-ih, skupe se ekipe za fudbal, sve krene mirno, dok samo neki ne kaže: ja sam Pančev. E, onda naravno sledi ono: nisi ti, nego ja sam Pančev. Pa onda treći, četvrti, peti, svi hoće da budu Pančev. I onda je obično oni najjači na terenu, ovaj postao Pančev. E sad kažem vam, kažu da je te noći cela Juga navijela za Zvezdu, osim onog dela koji danas tvrdi da je Olimpik bio bolji, leto imali smo, kaže, sreće. Mi sve što smo mi danas ovako jadni, to je onaj pehar iz Bari u našim sećanju, nekako sve sjajniji i zlatniji. Sad, naravno, učenije, kaže, Bari 91. kao prva ljubav. Bilo je davno, izgledalo je savršeno, a danas kad pogledaš snimak, zapitaš se kako nam je frizura Roberta Prosinečkog tada bila cool. Znači, fudbaleri Zvezde na današnji dan pred tačno 35 godina, tog 29. maja 1991. ostvarili istorijski uspjeh osvajanjem titule prvaka Evrope. A da, sutra ćemo dobiti novog, a možda, nadam se, i starog, dakle, Paris Saint-Germain ili Arsenal. Vidit ćemo i to u čudnom nekom terminu, igra se sutra u 6 popodne. Dakle, srpski klub je u finalu tadašnje Kupa šampiona na stadionu Sveti Nikola u Bariju savladao Olimpik rezultatom 5-3, mislim, penalima. Da, Dika Stojanović odbranio penalom Rosu, a onda kroz uši Darko Panče. I tad se stvarno nebo otvorilo. Mislim, malo je pre toga i protiv Bajerna, ali... Kasnije, 8. decembra iste godine, Zvezda u Tokiju savladala Kolo-Kolo, 3-0, postala i prvak sveta. Dakle, barijevski sindrom, psihičko, kažu, oboljenje srpskog naroda, odnosno dobrog dela Srba, dobio po italijanskoj Luci Bari, da je Zvezda te 91. postala šampion. Dakle, odavno se raširio van okvira navijača Zvezdi fudbala, odnosi se na celo društvo, kaže, i ono kuknjavu za prošlim vremenima, kako je bilo dobro nekad. To je taj barijevski sindrom. Mada godišnjicu ovog finala Zvezda će, kaže, uvek obeležavati, čak i ako dođe do ispadanja u drugu beogradsku ligu Zapad, mislim. Mada zaista, kad pogledate, a mislim na planeti, RTS danas će da reprizira, kaže, taj fudbalski događaj, u čijeg gledanja snimka se, kaže, uvek prijatno naježi. Nekima krenu i suzice. Kaže ovo jedan: ko Zvezda Bari, to je svečano obeležavanje godišnjice poslednje neke erotske avanture od strane nekog olimpijskog proslavljenog šampiona.
I kaže, kako je to nekad bilo, pa ja sam to, brate, ko zvezda Bari. I naravno, Srbija do Tokija, nebeski narod, to je, pa sećate se, lepa sela, lepo gore. Ana Kabalin i Kristijan Beluhan, Život bez tebe.

ostavi, jer kada prestaneš da voliš, sve se to brzo zaboravi.

Dakle, bilo te 91. Srbija do Tokija, duša i nebeski narod. Mada je Srbija do Tokija minimalistički pogled na veličinu Srbije, za razliku od onog maksimalističkog koji ide Srbije od Tokija do Milvokija. Dakle, to je pun izraz. Kaže jedan moj drug na testiranju za treći razred srednje škole, kao neko ozbiljno testiranje, na pitanje iz geografije granice Srbije napisao baš taj najčitaniji odgovor. Srbija do Tokija preko Milvokija. Kasnije je taj izraz korišćen za iskazivanje vojne moći.

sad trebalo da bude umesto Tokije, kaže, ispalo ko Nokia. Svaki godin novi model. I tako, Zvezda na putu do finala eliminisala Grasshoppers, Glasgow Rangers, Dinamo iz Drezdena, Minhenski Bayern, kada se nebo otvorilo, kada je Zvezda u Minhenu na sitne komade urnisala ekipu Bayerna, kada je jedva sačuvala živu glavu i tih 2-2 u Beogradu. Bari, dakle, jedino mesto na svetu gde je vreme zvanično stalo, kazaljke se i dalje vrte u krugu Kopehara.

sa tehnologije toliko napredovalo od barija da su tadašnji televizori sa katodnom cevi danas muzejski eksponati, baš kao i titula. Teško da će da se ponovi i Partizanova titula u košarci, a boga mi i Zvezdina u fudbalu. Jeste u bariju, moramo priznati, odigrana najdosadnija utakmica, ali to je jedini meč da se 0-0 piše kao istorijski trijumf. E sad, da li deca koja su začeta u noći slavlja posle barija danas već uveliko kukaju na bolove u leđima, piju lekove za pritisak, ne znam. I tako, Pančev je te noći pogodio mrežu. Mi smo kao društvo promašili ceo sledeći vek, ali dobro, važno je da je lopta ušla.

Dakle, očigledno odgledali smo najdosadnijih 120 minuta u istoriji fudbala, da bismo posle toga slavili sledećih 35 godina. Te noći u Bariju fudbal je umro u regularnom toku da bi vaskrsao na penalima. Francuzi napadali, Zvezda se branila, Pehar na kraju ipak otputovao za Beograd. Dokaz da se upornost i taj parkiran autobus ispred gola uvek isplate.

Dakle, neki ljudi žive u prošlosti, neki žive u sadašnjosti, navijači Zvezde žive na stadionu Sveti Nikola. Te noći pola Srbije slavilo u šampanjac, druga polovina uz bensedine, lekove za smirenje.

A i Pančevo te noći šutirao penal tako sporo da su navijači stigli da ostare ta sekunda koja traje večno, da dožive inflaciju, raspad države i tek onda da vide kako lopta ulazi u mrežu. Darko, Darko, Darko. E, da je Darko promašio onaj penal, ne bismo danas imali o čemu da pričamo svakog 29. maja. Hvala ti, Darko, što si nam obezbedio večnu temu za kafanu. Idemo mi malo Nadu Bojanu, ovo je grupa Drama.

0: Šta se izlazilo? Uvijek se izlazilo kako se izlazilo iz gimnazije. Veseliš jer nema škole, jer je raspus, nema mu kraja, ljetni raspus, dugačak, nema mu, ne vidiš mu kraja. Ma još ako se ne moraš dalje školovat, pa kako neš bi sretan?
1: E, danas su najsrećniji osmaci, osmak tačno zna koje su njegova prava. E, što se tiče obaveza, tu još uvijek u toku softversko ažuriranje. Mislim, osmak duboko veruje u nauku, tačnije u naučnu fantastiku, da će se ocene na kraju godine popraviti same od sebe silom kosmičke pravde. E sad, ako ga pitaš šta je to sinonim, pa misliće da je to neka možda nova vrsta iPhone-a, ali zato precizno zna razliku između ghostovanja i delovanja na silent. Zna strane jezike bolje od profesora. Doduše, taj jezik ima ukupno 50 reči i sve su skraćenice, a baba i deda misle da im unuk priča na svahiliju. Savršeno vlada gramatikom, ali isključivo emotikonima. Što bi pisao pismeni zadatak iz srpskog kad sve životne drame mogu da stanu u par onih sličica? Knjiga za njega kao kriptovaluta, svi pričaju o njoj, niko ne zna šta je tačno unutra, ali svi se nadaju da im u životu neće trebati. Profesor, pa profesor je čovjek koji sedi s druge strane ekrana, ometa prirodan proces scrollovanja na času. I verovatno osmak i danas tačno zna šta želi da bude kad poraste. Penzionisan i youtuber sa stalnim prihodima. On zna šta je životna mudrost, ako se nešto desilo, a nije okačeno na story, u stvari se i nije desilo. E, kad ga pitaju šta zna o polaganju male mature, on mudro ćuti. Ne zato što ne zna, nego čuva energiju za proslavu, gde će konačno moći da proslavi, kaže, kraj ove robije. A kako se to slavi? Pa kažem, nekad se za matursko veče kupovalo jedno odelo koje se posle nosilo na sopstveno venčanje, sarane i razgovore za posao. Danas maturska haljina košta kao prosečna svadba, a koristi se kraće nego story na Instagramu. Nekad su se za maturu devojke šminkale same, drugarica im pravila lokne. Glavno pitanje je bilo hoće li krejon da izdrži do ponoći. E, danas devojke dolaze sa tri sloja fasade, pa profesori moraju proveravaju lične karte da bi znali kome da daju diplomu. Pričam za ove starije maturante. Na maturu se nekad išlo peške, lokalnim autobusom ili te jednostavno ćale doveze raspalim stojadinom, ako stojadinu upali iz prve. Danas ako maturant ne izađe iz iznajmljene limuzine sa ličnim obezbeđenjem, pa vršnjaci sumnjaju da mu je porodica na ivici siromaštva. Najveći skandal bio nekad ako neko pretera sa lošom vinjak kolom, pa ga razredni onako tajno izvede na svež vazduh da se ne pročuje. Sad je više alkohol i prevaziđen. Danas se zvanice teturaju od svetlosti blica, filterske anksioznosti, jer im i slika crvenog tepiha nema dovoljno lajkova. Sa mature smo nekad donosili dve mutne slike sa idiot fotoaparata na kojima, mislim, onako, znate, svima svetle crvene oči. Danas se sa mature donosi cine 4K video materijal, sniman dronom, 3 GB selfija i hronična upala facijalnih mišića od namještenog osmeha. Nekada je matura, znači, bilo dokaz da si zreo, da zakoračiš u svet odraslih. Danas je matura dokaz da su tvoji roditelji zreli za prevremeni bankrot, a ti za zvanje influencera u pokušaju. Da, Dakle, devojke su neke za maturu sine šile haljine kod lokalne šnajderke, pa su izgledale kao starije sestre svojih majki. E, danas devojke u najbolju stiliste plastične hirurgije, pa izgledaju kao mlađe sestre svojih maćeha. Nekad vrhunac modnog krika na maturi Ćaletov sako koji ti ramena spusti do laktova. Danas vrhunac ako maturanta u odeljenju ne izgleda kao neko obezbeđenje, recimo, sopstvenog oca. Jesi tu, valjda si tu.

varijantu da, pa mislim, kupit ću široku neku garderobu, reći da je to sad moderno. Nigde se tako životna drama ne odigrava kao ispred ogledala poslednjeg vikenda u maju, kad pokušavaš da ubediš sebe da su one prošlogodišnje se bermude onako skupile od stajanja u ormaru. Pa onda nedelja veče, zašto smo nedelju mrzeli, pa zbog ponedeljka, kraj maja, idealno vreme počne da računaš koliko ti je dana ostalo do penzije, iako si tek napunio 35, recimo. E sad, rekao, iskoristi ovaj dan, lep dan, pa da malo skokne da vidi kakve su cene na pijaci, a kaže, espresso. U Kraljevu cene jagoda u maloprodaji 200-250, negde na zelenoj pijaci kaže do 350, dakle, da li to malo pojeftinilo u Beogradu, skadarlije od 250 do 400, trešnje oko 300, jagode u Čačku, valjda će ljudi dobiti tu vodu da mogu da operu jagode i trešnje, koje je bilo, kaže, do 400 dinara. Znači, šarolike cene. Kaže, kupio sam, brate, kilo trešanja na gram da me ne bije maler. Prodavac me gledao s istim poštovanjem kao onaj zlatar, kaže, u Cirihu. Da, dan kad na pijaci možda vidite prave aristokrate, to su oni što ne pitaju pošto je mlad krompir i trešnje. Odmah vade pare, ne pitaju. Da, to je. Domaće neprskano viče prodavac. Ha. Dakle, veganska ishrana je postala, brate, statusni simbol. Znaš, ko danas ima para da bude biljujet, taj sigurno krije neku tetku u Americi. Prodavac mi kaže, slušaj, sine, ove jagode su slatke kao greh. Ja pogledam cenu, shvatim da je kazna za taj greh večna robija. A 22 je u Šumadiji, sutra onako svežeg jutra, tokom dana sunčano, temperatura od 26 do 30, u nedelju sunčano je toplo, ista temperatura, od ponedjeljka do četvrtka promenljivo nestabilnije u svim regionima, češće pojava pljuskova i grebljevina. Naravno, ovo vreme izbavilo i devojke u letnim haljinama, rekao, pomenuh već i garderobu. Danas smo, odnosno, juče su Bane Ekser peva onoj lepoj teti. Kad išao da šeta psa, pa ugledao jednu lepu tetu. E sad, lepa teta nikad ne stari, ona samo prelazi, kažu, iz kategorije vidi što je dobro, u tu kategoriju vidi što je dobro, izgleda za svoje godine. Znate, nekad su decu plašili babarogom, danas ih plaše lepim tetama koje nemaju ni jednu sliku bez filtera. E sad, te tete, kažem, imaju veliko srce, toliko veliko da u njega možda stane i muž i dečko i onaj što je plaćao leasing za auto. I zaista uvek je problem, mislim, recimo, spasilačka služba na plaži ima taj najteži zadatak. Kako da primeti čoveka koji se davi pored lepe tete koja se sunča, recimo, u toplesu? Ali muškarci glube glavu za lepim tetama, to je sasvim prirodno. Glava i onako ničemu ne služi, mislim. Uglavnom, lepa teta je kao skupoceni auto, privlači poglede, skupa za održavanje, na kraju ipak vozi neko sa dubljim džepom i plićim intelektom. Tako da, kad god vidite lepu tetu i njenog duplo starijeg neatraktivnog muža, znajte da je u pitanju čista, iskrena i bezuslovna ljubav prema nekretninama.

Ona je bila seks simbol 80-ih, lepa teta Marina Perazić. Iza svake lepe tete stoji bar jedan muškarac koji je mislio da je ona rešenje za sve njegove probleme. E, sad ima i nju, a boga mi ima i probleme. 29. maja 1958. rođena Marina Perazić, pevačica iz Rijeke, duet Denis i Denis, naravno, Davor Tolja. Predvodili su talas elektronske muzike 80. godine, objavili 4 albuma. Ja sam lažljiva, sećate se, Sobe 23, Program tvojeg kompjutera, od 87. u solovo.

Družimo se danas, imamo najbolje društvo, a boga mi i ove lepe tete, kao što je to Marina Perazić. Dakle, njen danas rođen, da ne kažemo koji, ajde, izračunajte sami. Draga moja Marina, nekad bio veliki hit. Uskoro ćemo lepu tetu, mislim, nećemo da vodimo neki bal, nego da vodimo recimo na ujagnjelo, na jagnjadu, pa što da ne, da odvedemo i na pasuljadu, na primjer.

0: poznajem žensku dušu. Ima samo da rečeš to. Ima da padaš u nesvest i da me moliš da se ne zaustavljam. Takvi smo mi Srbi.
1: Pa ćemo da saznamo i koja je nova cena goriva.
2: Ja sipam za 500 devara, pa koliko ide. Ne mogu oni toliko da poskupljuju kogo što mi možemo da guramo auto.
3: Da li ćemo preživjeti poskupljenje goriva?
4: Ja nisam pio ni benzin ni naftu. Ja pijem vinjak, tako da računam da nema problema, jeste.
5: Novac je kao i uvijek za mene bio samo komadić papira i danas je to za mene novac. To je papir koji ja mijenjam za svoje zadovoljstvo, za moju sreću. Otkrio sam da puno više volim davati drugima i uživati u tom zadovoljstvu poklona nego davati sebi.
1: Ej, kakav je to bio džentlmen i legenda Massimo. Kaže, mali Đokica zbog lepe tete iz ulaza B zavolao bonton. Sad redovno drži vrata svim ženama, nadajući se da će jednom proći ona, a ne komšinica stana sa kofom za kupus. E sad, znate šta je optimizam? Ono kad muškarac u godinama sa ozbiljnim mišijasom uvuče stomak i ispravi leđa samo zato što je lepa teta prošla pored klupe u parku.

E, a tetu možemo stvarno da vodimo ili u Jagnjelo, ili ovaj, na Jagnjadu, ili Jagnjada počinje danas, ili na Pasuljadu, ako šta više voli. Čuvena gastronomska manifestacija Jagnjada u Jagnjelu bit će održana od danas do 31. maja. Organizatori ove godine na prostoru većim od jednog hektara u centru sela očekuju rekordan broj posetilaca. Sve lepote Šumadije na jednom mestu, pored gastronomskog užitka. Jagnjada čuva i duh tradicije kroz bazar domaće radinosti, hrane, pića, folklornih ansambla, da, narodna muzika. Pa Buba Jovičić danas, čoveče, od 19 časova. Pozdrav za ekipu, mislim, čujemo se mi itekako u Jagnjelu. Pa onda sutra ovaj Ero Ajdanić. I tako dalje, i tako dalje. Dobro, pričat ćemo i o Pasuljadi. Nego mi sada pričamo o još jednoj sjajnoj dami koja nas je nažalost napustila. Tina Turner na današnji dan 1984. objavila album Private Dancer, veliki povratnički album, njen peti solo studijski album. Ima naslovnu numeru koju je napisao Knopfler i Dire Straitsa. I What's Love Got To Do With It, kao i Private Dancer, kažem, najprodavaniji album u Severnoj Americi tad, osvojio 4 Grammy nagrade.

Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

Pa mislim imaju bezobraznije verzije ove pesme, ali nek bude Forget You. Silo Green je rođen 30. maja, kad i Zdravko Čolić, doduše mnogo godina kasnije, 1974. Pričali smo danas o Čoli, Čolo sutra puni 75 godina. Vraćamo se na Ijade, danas počinje dakle Jagnjada, u Jagnjilu logično. E sad kažu, na Jagnjadi vlada savršena harmonija, narod bleji, jagnjec se okreće, svi rade ono o čemu su najbolji, pevačice pevaju i tako. Dakle, kuvana, pa mislim, rakija, pivo, narodnjaci, pečenje, naše Ijade su jedino mesto gde holesterol, visok pritisak imaju status počasnih gostiju. Pa onda kaže, statistika kaže, Srbi jedu najviše mesa po glavi stanovnika. Bar kad je neki vikend, prasijada, jagnjada, a ostatak godine smo uglavnom na dijeti iz ekonomskih razloga. Imamo i kobasicijadu, slavinijadu, čvarkijadu. Napravili smo sopstvenu uniju zasićenih masnih kiselina. Ja i turisti strani oduševljeni našim gastrofestivalima. Fascinira i kako narod koji jedva krpi kraj s krajem uspeva da pojede tonu mesa za dva dana i preživi. Naše jade su jedini događaj gde se diploma dobija za mešanje. Što duže mešaš i što ti je veća kutlača, to si cenjeniji u društvu. Znate ko je mešao čvarke, znam na o čemu pričam. Tako da je ovo zemlja festivala, dok svet brine o veštačkoj inteligenciji, mi smo usavršili tu prirodnu sposobnost da od svakog povrća i životinje napravimo trodnevni krkanluk sa šatrom. Kažem opet, i recimo, pasuljada je naš zaista najiskreniji ekološki pokret, jer nigde se tako strastveno ne priča o alternativnim izvorima, mislim, energije i gasova i tako. Najveće takmičenje u kuvanju pasulja, manifestacija je prosto ko pasulj, 6. juna u Temerinu, 200 takmičarskih ekipa, nekoliko hiljada posetilaca, zabava, druženje, dobra atmosfera. To je lepo, mislim, jeste kotizacija 6.000 po ekipi. Kuva se pasulj isključivo na drva od 11 do 14, onda se daju uzorci na ocenjivanje. Sad posle na nastupa, ovo mi je vrlo interesantan naziv, kaže, grupa se zove Bubi K i Party Makeri, viš kako to lepo. Kao ona grupa Lepše breme, znate što se zove. Imate lepo breme, ali imate i lepše breme. 3000 humanitarnih porcija, animatori za decu, ma, prosto se čovjek opasulji, mislim. Dakle, spasili smo prasići i jagnjići od globalnog zagrevanja, ispekli smo ih na vreme. Na pasuljadi, inače, se najbolje vidi naš mentalitet, svi smo u istom loncu, a gasna kriza nastupa tek sutradan. Ovo je zemlja u kojoj se kulturni život i ne meri pozorišnim premijerama, nego brojem obrte jagnjeta na ražnju. Jagnjada i vrhunac naše empatije, svi plaču kad vide cene, ali niko ne prestaje da jede. Vegetarijanac, recimo, na jagnjadi ti je kao ateista u Vatikanu. Svi znaju postoji, ali niko ne razume što je došao. Umetnost je i promašila profesiju. Kažu da su pravi vajari kod nas ne oni koji radi sa mermerom, nego oni bato koji radi sa sekiricom pored panja za pečenje. Kad naprave onako lepe bajadere. A naravno i pasuljada, jedina manifestacija koja ima i zvanični muzički program, a ima i nezvanični zvučni efekat koji traje posle tri dana posle. Idemo u 2015. Moja omiljena pesma
grupa Florence and the Machine objavili treći studijski album sa koga je i ova hitčina.

sam taj brod gradila da bi potonuo. Ne, moj da vam tonu lađe. 2015. Ovo je maj. Idemo dakle na Pasuljadu. To je ekološki samoodrživ festival. Pasuljada počne od drva, završi se na prirodni gas.

Stray Kid i naravno uvek mislim treba tražiti svetlo na kraju tunela i onom najvećem zlu nešto dobro. To je taj silver lining. Organizujemo kupusijade, slavenijade, kopozicijade, mudrijade. Jedina jada koja nam hronično fali jeste radijada, ali tu nema besplatnog pića pa slabo ide odziv. A i čuli ste, zemlja smo sa ogromnim energetskim potencijalom. Šteta što pasuljadu još nismo priključili na elektromrežu. Love can be hard sometimes. Yes, idemo na Euroviziju. Catch you off guard, like ovo se orilo Beogradskom arenom 2008. Kada smo mi ugostili te pevače. Pa i Mariju Hauke Storing. Ovo je norveška predstavnica na Eurosongu u Beogradu.

0: Spagam školo, nisi ti ni volao. Lud sam bio kad sam dolazio, a mi aplauzi, svemo se, minut do minut i po. I onda pokunjeni glava, skrušeno, krećemo kući lagano u koloniji 1-1. Skrušeno, jer mi smo bili tužni što se završavala škola. Tužni! Što sutra nema nastave. Što nema pačije škole za pačiće male. Svi fačići došli. Na skafi isto je. Stari fatak meto, došere svoje. Učilo ga učila, a srede do pet. Ali se nije pomako dalje od fošetka. Ja i dan danas znam pesmicu tu koju sam naučio u školi. To je Pepi Laković napravio.
1: E, vremena se promenilo. Nekad se na maturu išlo peške, busom ili eventualno komšija poveze u fići, doduše ako mu radi treća brzina. A ako danas, ako ispred hotela nemaš iznajmljenu limuzinu, džaba si završavao srednju ekonomsku. Nekad najveća briga bila da li će ti se otac vratiti s posla na vreme da ti da ključeve od keca. Danas najveća briga da ti iznajmljeni Maybach ima dovoljno mesta za Instagram, Boomerang i ostalo. Nekad roditelji za maturu odvajali jednu polovinu plate. Danas roditelji podižu stambeni kredit na 20 godina jer se detetu ne ide u svet odraslih bez Gucci cipela i profesionalne rasvete, šminke i svega ostalo. Matura nekad bila proslava zrelosti. Danas je to zvanični ulazak roditelja u dužničko ropstvo. Nekad je se alkohol švercovao unutrašnjem džepu sa koa, a vrhunac prestiža bio je štok. Danas se samo pije Dom Perignon. I to ako konobar donese flošu sa onom prskalicom da se vidi na storiju. Bez prskalice šampanjac nema ukusa. Nekad profesori vatali đake koji piju za ćoške, danas đaci vataju profesore koji piju, ne mogu da podnesu sve, da. Nekad si sa mature kući donosio pocepanu košulju, fleke od broštilja, broj telefona zapisan na salveti. Danas kući doneseš upalu mišića od poziranja, 3 GB materijala i transfer blama kad shvatiš da te niko nije tagovao. Nekad se na maturi plakalo jer se društvo rastaje, danas se plače jer puko internet u sali, pa live stream kasni 3 sekunde. I tako te proslave mature, kažem, okupljamo se da vidimo šta je vreme uradilo jedni drugi, odnosno drugima, nadajući se da su oni prošli gore. Nekada smo jedni drugima gledali u oči da vidimo ko se zaljubio. Danas gledamo u kosu i zube da vidimo ko je šta ugradio. Dakle, ključevi od skupih automobila se na sto ne spuštaju suptilno, nego se tresnu o stolnjak. Sledi ko je gazda. Nekad smo se takmičili ko može više da popije, danas se takmičimo čija dijagnoza i terapija za holesterol glamuroznije. Najčešći zagrljaji na maturi dešavaju se inače između dvoje ljudi koji nemaju pojma s kim pričaju, ali je prekasno da pitaju za ime. Žene, tako lažu svi na godišnjicama. Žene lažu o godinama, bračnoj sreći. Muškarci lažu o platama, funkcijama. Profesori lažu da nas se sećaju. Jedino vaga govori surovu istinu. E, nekad je najveći trošak za maturu bio par novih cipela i tetkina bombonjera za razrednu. Danas roditelji uzimaju kredit da bi pokrili troškove aljine, šminke, frizure, all inclusive paketa. Dakle, matura je postala jedini događaj gde dete slavi zrelost, a roditelji proglase bankrot. I neka su devojke za maturu se stvarno šminkale same, drugarice pravile lokne onim viklerima, izgledale su kao starije sestre samih sebe. Međutim, danas, zahvaljujući profesionalnim šminkerima, estetskim korekcijama, maturantkinje na proslavi izgledaju kao uspešne 30-godišnje preduzetnice koje su došle da kupe hotel u kom se matura održava. Stvarno, kažem, na maturu se bre išlo ili peške, ili lokalnim busom, ili teča upali stojadina pa vas prebaci ako padne kiša. A sada ako ispred restorana ne izađeš iz produžene limuzine, helikoptera ili barem iznamljenog Porschea, smatra se da nisi završio školu, nego si verovatno ponavljao, ne znam. Danas, iako matura nije prenošena, možemo na TikToku, Instagramu, preko satelita, da li se uopšte desilo? Mladost se više ne živi, mladost se streamuje, čovječ. Dakle, nekad smo sa matura odlazili sa diplomom u rukama i nadom u glavi, danas matura se odlazi s upalom mišića od poziranja i računom koji će se otplaćivati do sledeće godišnjice. A danas je godišnjica pesme Funky Town. Na današnji dan 1980 je Lips Incorporated na prvo mesto u američke liste singlova, pesma Funky Town. Broj 1 i u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Norveškoj, Australiji, Holandiji.

0: svaka pesma jeste važna. Radio Šumadija.
1: E, uspeh u životu je kad poslednji majski vikend provedeš u debeloj ladovini bez potrebe da ikome na mrežama dokazuješ kako se fenomenalno provodiš. Ko rano rani poslednjeg majskog vikenda ima više vremena da izbaci sliku one prve jutarnje kafice uz opis nedelja, mir, tišina, dok u pozadini recimo komšija već treći sat turira traktor ili odvrnuo radio Šumadiju sasvim zasluženo. Sad nutricionisti kažu da kraj maja treba preći na laganu mediteransku hranu, zato ja vikendom lagano okrećem prase na ražnju, zamišljam da sam pored mora. Sve je mnogo lepše uz radio Šumadiju, naravno je ovaj zvuk koji stiže sa Jamajke.

slušao Radio Šumadiju, ide besplatno u raj. Delim karte i ulaznice svakog radnog dana od 7 do 3. Rajski zvuk na 989. Vraćamo se malo ponovo u Bari. Kažu te 91. te noći u Bariju fudbal umro. Naravno da je umro kad smo gubili dosadno mal sa stilom. To je bio poslednji put da je čitava Juga navijela za isti klub. Doduše jedni da pobedi, a ostali da se utakmica konačno završi. E sad, uspeh iz Barija nam je pokazao da možemo da pokorimo Evropu. Zato smo se odmah posle toga odlučili onako da se izolujemo od nje. E sad, Sveti Ilija donosi gromove, a Sveti Dika donosi pehar. Međutim, ne mogu da verujem šta se dešava ako je ovo istina. Ali stvarno, ljudi moji, pominjao sam malo prije Sinišu Mihajlovića. Kaže, užas u Srbiji, i Sremske Kamenice, lopovi upali u kuću u kojoj živi Viktorija Mihajlović, majka Siniše Mihajlovića, iz nje odneli novac, neke rekvizite iz karijere Siniše Mihajlovića koji imaju neprocenjivu vrednost. Dakle, omamili mamu dok je spavala i ukrali neprocenjive stvari. Neverovatno, kakvih ima ljudi. No, šta kaže Darko Pančev, danas je novac uticajan što se tiče fudbala u naše vreme, nije bilo tako. Kaže, sad bre, bez para i najboljih igrača na svetu, kaže, nema trofeja, kaže Darko Pančev. E sad kažu, Bari 91. sine kao prva ljuba, sećaš se samo onog lepog, a potpuno zaboravljaš da je trajalo veka o večnosti, da je posle toga što kaže jedan otišlo sve u tri ove lepe. Neki narodi žive u prošlosti zbog istorija, mi zbog penala Manuela Amorosa. E sad, Zvezda u Bariju dokazala da se do krova Evropa stiže bez jedne šanse na utakmici. Dakle, generacija 91. jeste obezbedila večnost, a obezbedila je da svaka sledeća, kaže, generacija izgleda kao rekreativna sekcija radnika EPS-a. Jelen, te večeri smo naučili najvažniju lekciju, zašto da igraš lep futbol izgubiš, kad možeš da igraš bunker i da uđeš u čitanke. Znači, Ljupko Petrović u potpisu. Kaže jedan stvarno navijač, misli, a ja bi kaže, kad god mi bre u životu krene loše, ja pustim snimak iz Barije. Onda shvatim da mi dalje ide loše, ali bar znam kako zvuči Milojko u Delirijumu. Dakle, prosečan zvezdaš ne veruje u reinkarnaciju, ali čvrsto veruje da će se 29. maj ponoviti u ovom životu. Tragedija je što deca rođena pre 35 godine imaju sad već i kredite i zafasovali astmu, reumu, a slušaju još uvijek priče o tome kako je Brosinečki pazio loptu, kako je Jugović bio vredan, kako je Savićević lomio kičme i umars, mislim, u Bajernu, pogotovo. Dakle, te noći u Mariju dokazali smo Evropi da možemo da budemo na krovu sveta, međutim, Evropa nam se revnosno odužila tako što nas je ubrzo nakon toga stavila pod podrumske sankcije. U Bariju smo dotakli Zvezde, onda smo prešli na domaći teren gde smo se tradicionalno dovatili za guše. Dakle, bar je dokazao da i Srbi, Hrvatice

Crnogorci, Makedonci, Bosanci mogu savršeno da funkcionišu zajedno. Uslov je bio samo jedan, da im loptu i taktiku vodi Ljupko Petrović, a ne ondašnji političari. Kaže ovo jedan Bari 91. najveći mi vremenski portal, kad god nam, recimo, zagori mi ručak, plata kasni, nemam leba da jedem, ja samo pritisnem play na kaseti iz 91. odmah nam lakše, kaže, što nemamo za leba. Dakle, Olimpik je te noći imao posed lopte, imao šanse, imao francuski šarm, a Zvezda je imala taktiku čekaj penale i moli se Bogu. E, kako je to nekad zvučalo, kaže, futboleri nisu izgledali kao manekeni sa Instagrama. Vreme je za Wehrmacht dan.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Baraž za opstanak u Arkus Ligi, Šamot igra protiv Železničara iz Niša, petak 29. maj, 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove, besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot, polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine!
1: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
2: Pilo Sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tastino kreosani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finkare mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
1: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
2: Lidl, isplati se.
0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Uva, uva, uva, papa, uva. Uva, uva, uva, papa, uva. Uva, uva, uva, papa, uva. Uva.

Eto, dobili ste ovaj kartu besplatno za raj, bili smo malo na Jamajci, sad smo skoknuli do Afrike, lepo kaže žele i da nije novina, stvarno na trafici bi jedino cigarete bile loše po zdravlje. E sad, poslednji majski vikend, onaj magični period, kad u istom danu možda dobiješ i opekotine trećeg stepena, upalu u pluća od klime. Priroda se budi, čovjek u posljednjem majskom vikendu onda shvata i da se probudio s jedno 5 kila viška za plažu. E sad, ovaj planove ima za posljednji vikend krečenje, generalno čišćenje kuće, sređivanje dvorišta, realizacija, ležanje ispod ventilatora, gledanje ovaj reprize kviza posle finala Lige šampiona sa flašom ladnog špricera. E sad, ko rano rani ovog vikenda ima jedinstvenu priliku da ceo dan sluša simfoniju od tri trimera, dve kosilice i komšije koji viče na ženu što mu nije donela ladno pivo. I onda ceo dan, ceo maj zapravo kukaš, stalno pada kiša, ložio si, i onda posljednji vikend provedeš kući sa spuštenim roletnama jer ubija napolju kako prži, znaš. Hvala. 22 je, to ako ja vidim u Aranđelovcu, dostigli smo te neki maksimum, 22.3 i ostatku Šumadije. Znači sutra od 26 do 3 je slično i u nedelju, od ponedjeljka će biti promenljivo. E sad čekamo Noleta popodne. Kaže ovaj, šljaka u Parizu crvena jer je natupljena krvlju, znojem, suzama Novakovih protivnika koji su eto mislili da je on ove godine konačno ostari. E sad, kaže Nole, ne igra tenis, nego radite neke psihološke eksperimente uživo. Prva dva seta nervira sobstveni boks. U trećem setu se svađa s publikom, u četvrtom i petom protivnika pošalje mu račun za psihoterapiju. Jer kad Nole izgubi prva dva seta, recimo, a igra se na tri dobijena, njegov protivnik ne slavi, nego mučenik sede na klupu i pita se: majko moja, šta li sam mu sad grešio? Kad sad krene da melje, pa dobro. Znači, najveća ironija zapravo Roland Garrosa, turnir se igra u gradu svetlosti i visoke mode, onda ga osvaja balkanski vuk, koji najlepše pleše kad je u blatu do kolena. Dakle, ako hoćeš da pobediš Đokovića u Parizu, moraš da ga ignorišeš, da tapšeš na svaki poen, da mu kupiš kartu za Eiffela, da ga vodiš do Notre Dame ili u Moulin Rouge, ali čim mu pokažeš zube ili mu zviždiš, sam si sebi potpisao kapitulaciju. Dakle, Nole protiv Fonseke, to ne treba da počne pre 15:30. Biće to više od običnog meča trećeg kola Grand Slema. Nole ima priliku da nastavi put ka tituli. Fonseki je ovo meč karijere, ostvarenje sna, prilika da se nadmeće sa najboljim na najvećoj pozornici. Ovdje Francuzi toliko vole Nova kada zdušno navijaju za njegovog protivnika, to čisto da bi meč duže trajao, iz čiste empatije prema ceni ulaznice, znaš.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Naše putešestvije. Kaže, vozači će se obradovati, sad ćemo čujemo zbog čega. Nego, kaže, žele izgubio sve pare na ruletu. Ali nije sve tako crno. Na ruletu, kaže, ima i crvene boje. Pričali smo danas o bolestima, zavisnostima. Nekad se na ruletu gubila kuća, imanje, dostojanstvo. Danas klinci uplaćuju tikete preko aplikacije dok sede na času istorije. Mislim, napredak očigledan, propada se ovako mnogo konfornije. I svi se brinu zbog veštačke inteligencije, ali mene više brine prirodna glupost navučena na veštačke stimulanse. Nekad su zavisnici krali zlato od babe da kupe dozu, ovi danas unuci uzmu babinu penziju preko e-bankinga da bi kupili novu grafičku, skinove. Kriminal postao gospodski. Evolucija nas spasila i gala, ali nas osudila na svetleće ekrane. Supstance su se promenile, ali ljudska potreba da potpuno otupi sopstveni mozak ostala stabilno konstantna. Kažem, na svakom ćošku i kladionice, kockarnice. No, kad smo kod toga, dakle, Nole ne kreće pre 15.30, na Novaka je kvota negde oko 1.5, na Fonseku, koji je 30. na ATP listi, je kvota 2.70. A kažu da je Nole odradio i poslednji trening pred meč, kišobranom ga štitili od sunca, crnogorci došli da ga bodre, trenutno neka 32-3 stepena je u Parizu, ne, mislim, vremenski uslovi će biti svakako važan faktor u ovom meču. Imaće opet Nole podršku, ali će biti sigurno iz zvižduka, znate. Znači, kažu, ovaj duel ne samo da će da odluči putnik u osminu finala, nego nudi uvid u budućnost tenisa, najveći svih vremena, sa ovim malim koji kao obećava da će obeležiti narednu deceniju.

0: Sad kaže, nekad su zavisnici od kofeina pili tursku kafu, pričali o politici, sad naručuju bezlaktozni dekafeinizovani macchiato sa sirupom od bundeve, pričaju o mentalnom zdravlju. Nekome možda bude poruka, ali to baš i nije zavisnost. Pivo, kažu negde u Češkoj, to je hrana. Nekad bilo u zdravom telu zdrav duh, sad u zdravom telu loš algoritam. Jer džaba ti trčanje i teretana, sine, ako pametni sat nije registrovao tvoj napor. Poslati digitalni odren. Orden.
1: Nije mi dosta, a poštujem vreme sopstveno postan.
0: Aplikacija ne zna da si preživao infarkt, misliš da li se on uopšte

Dobro, ja dajem naravno uvek od sebe. Doba matura, čućete kako se danas slavilo. Mada kažu da današnja smrt Puškica, to je zastarela tehnologija, on koristi veštačku inteligenciju, da mu objasni zašto nije uradio domaći. Zna svoje prava bolje od tima ustavnih advokata, ali kad ga pitaš gde mu stoje čarape, nastupa potpuni krah sistema. Zna da je život težak, pun stresa, ipak ima već 14 godina, još uvijek nije postao milioner od YouTube-a. Da ne bude ono, današnji osmak zna apsolutno sve o svetu koji ne postoji i uspešno ignoriše svet i sve o onom svetu koji postoji. Ja opet kažem i za ove starije maturante da nekad su devojke šili haljine kod lokalne šnajderke po uzoru na Burdu, sad kreatore biraju po uzoru na Dubaji. Momci nekad oblačili prvo delo u životu koje im je stajalo kao da su ga pozajmili od starijeg i debljeg brata. Sad momci odlaze u odelima skupljim od profesorske plate i otpremnine, mislim. E sad, nekad roditelji stajali na trotoaru, plakali od ponosa. Sad roditelji stoje na trotoaru, plaču jer im sledeće 3 godine banka drži hipoteku nad stanom zbog maturskih troškova. Alkohol se nekaj švercova u unutrašnjem džepu sakoa, jedna topla 2 litra piva pila se iza kontejnera kao najveći greh. Sad ekskluzivni šampanjac se naručuje u separeu, jedino što se krije jeste nedostatak ukusa. Nekad smo imali jednog fotografa sa blicem koji te oslepi, pa slike dobiješ za mesec dana, na njima pola generacije žmuri, ali svi imaju dušu. Sad naprave 3000 selfija pre predjela, uspomene traju tačno 24 sata dok ne istekne story. Neka smo na maturu, odnosno na maturskom večeru proslavljali zapravo ulazak u svet odrasli. A danas deca na maturu dolaze mnogo odraslija od sveta u koji ulaze. E sad, kad dođeš na godišnicu, vidiš svašta. Vidiš nekadašnju školsku lepoticu koja je uložila više novca u plastičnog hirurga. I zapravo što je para više uložila u hirurga, to njen muž ima manje kose i više stomaka.

0: Planeti na turneja top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu. Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una. Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

Kaže žele, u džepu nema ni prebijene banke, ali me zato banka drži u džepu. Kaže lepo, razlika između mene i psa je u tome što je pas za kućicu vezan lancem, a ja za kuću hipotekom. Nemojte vezivati pse, to nikako. Da, 22 je u Aranđelovcu, 24 u Beogradu, Kragujevcu, Novi Sad, Sombor 25, 26 Ćuprija, Leskovac. I narednih dana toplo, oko 3 banke. E sad kažem, danas počinje Jagnjada u Jagnjelu. Imali smo mi svašta. Kupus i jada, dokaz od kupusa možda se živi. Recimo, naročito ako njega, u njega staviš tri vrste sušenog mesa, pola praseta. Na roštilji jadi, recimo, pljeskavica više nije jelo, to je građevinski materijal kojim se popločavaju arterije. Čisto malo da otvorimo apetit pred ručak, najbolji aperitivi danas Radio Šumadije. Najavio se za 6. juni i pasuljadu. Znači, kotlić je naša jedina sigurna investicija, uložiš kilo pasulja, rebarca, dobiješ eksploziju društvenog života. Nažalost, na jagnjadama se najbolje vidi naša ljubav prema životinjama. Nijedna ne ostane neokrenuta na rašću. Ako hoćete baš da vidite pravu srpsku solidarnost, onda ponudite narodu besplatno pečenje. E tu, brat bratu, oči vadi, oko, hrskavice, plećkice, kožice i repića. Da je naša tradicija duboka i slojevita, sloj masti, sloj kožice, sloj krtinice, pa sve to zaliveno mlakim pivom. Zapad ima festivale svetlosti, visoke tehnologije, mi imamo jagnjad. Kod njih se okriće novac, kod nas se okriće sudbina na bukvinom čumuru. Sve naše jade imaju tu jasnu poruku, nije važno šta slavimo, važno je da se to pre pečenja dobro usoli. Statistika inače kaže da rad slanini jadama, recimo, više holesterola nego posetilaca, a o koga briga za cifre dok svira harmonik. I dok svet brine o veštačkoj inteligenciji, mi usavršavamo prirodnu glupost i to na mudri jadama.

Eto je taj radio koji je ušao u 55. godinu postojanja. Nekad se sećam, mislim, evo i danas ćete čuti kako je bilo nekim proslavama mature. Proslava se nekad, recimo, održavala u fiskulturnoj sali ili u domu kulture. Vrhunac luksuza bio je topli sendvič sa salamom pobiranom na radijatoru, mlako pivo iz gajbi za zavese. Muziku puštao profesor fizike koji imao gramofon. Vrhunac buntovništva bio pokušaj se prošvicuje kaseta bijelog dugmeta. Glavni estetski zahvat pre maturu bilo je pranje kose za dečake, pokušaj brijanja, koje se obično završavao sa 3 komada toalet papira zalepljene na bradu da se zaustavi krvarenje. Devojke same šili haljine, ako bi dve slučajno došle u istoj kreaciji, to nije bio skandal, nego dokaz da je u lokalnoj pozamanteriji bio popust na isti materijal. A i nekad se za maturu, brate, kupovalo jedno delo koje si posle nosio na sobstveno venčanje, bratovljevu zakletvu, ako se dobro održi, ne daj Bože, i na sobstvenu, znate, dobro, mislim. Roditelji te ispaćali rečima, nemoj da me brukaš, popij jedno pivo za mene. Budžet bio za maturu u rangu prosečne subotnje kupovine na pijaci. E, danas se za maturu ne kupuje odelo, nego se uzima namenski kredit u banci uz hipoteku na bakinu garsonjeru. Danas se rešuju tako tek tako haljine, nego stilisti, dizajneri. Haljina mora da ima više metara svila nego što prosečno porodicima kvadratnih metara stambenog prostora. Pripreme počnu 6 meseci ranije. Botoksi, trepavice, nokti, dužina omanjeg lenjira i ten boje prepečeni tost na 200 stepeni. I na kraju rođena majka na ulazu u hotel mora da ju traži ličnu kartu da bi je prepoznala. Dolazak na maturu, posebna disciplina, nekad se išlo peške ili stojadinom koji trokira, danas se iznajmio limuzina, najmanju ruku neki besni Audi koji je ujep pozajmio od gazde iz Nemačke. Proslava u luksuznim hotelima, hrana, suši na posteljici od avokada, niko ne zna šta jede, ali to svi slikaju pre nego što bace u kantu. Roditelji te ispraćaju sa 2 benzina u stomaku, jecujući nad stanjem na tekućem računu. Dok maturant misli se o sebi i brine samo o jednoj stvari, ako slika nema 2000 lajkova do ponoći, džaba smo krečili. Dobro, mislim, kad pomenu hranu, podeljena mišljenja, da li meso neophodno za zdravlje ili vegetarijanska iskrena budućnost savremenog čovjeka? Ne znam, ja mislim da o vegetarijanstvu danas i narednih dana neće u jagnjelu razmišljati na jagnjadi. Nekad smo se sabirali oko gorskog vjenca, danas oko jagnjećeg pečenja, lakše se vari, pa i manje se razmišlja, mislim. I na tim srpskim jadama svi su jednaki, i direktor i radnik imaju isti nivo holesterola, istu fleku od masti na košulji. Svaka naša jada iz vazduha izgleda isto, oblak dima, šator i reka ljudi koja hrli ka holesterolskom prosvjetljenju. Neki kažu, čuli ste Buba, mislim, danas nastupa. Inače, muzički brojer, recimo, kažu, na pasuljadi vam i ne treba muzika pod šatorom. Ja kažem, pravi koncert počinje tek uveče. Gluvo doba noći, dubokom basu. A jagnjada, kažu, mesta gde se jagnje dokriću na ražnju, narod oko svoje ose. Efekt vrtoglavice isti, samo od ražnje ogladniša, od života ti se povraća.
Čuli ste da je pojeftinio dizel, benzin poskupeo, znači evrodizel pojeftinio za 3 dinara, benzin za isto toliko poskupeo, 222 dinara dizel, benzin 196. Čekamo Noleta, Nole treba negdje posle 15.30 da krene. Nekad smo se plašili, hoće li Novak osvojiti Roland Garros, danas se plašimo, hoće li organizatori preživeti ako ga Nole još jednom osvoji. Dobro, vermekski dana još jednom. Odnos Novaka i publike u Parizu, čista francuska romansa. Oni ga gađaju uvredama, zvižde, on njima šalje srca, na kraju mu uzme pehar, ostavi bakšiš u vidu reketa, ja želim prijatan ovaj... Prijatan posljednji majski vikend. Ćao, do ponedjeljka.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
0: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

0: slowly.
1: Vidi da ti kažem nešto. Mi Balkanci, mi smo religiozni ljudi. A ti si tuđa žena.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una. Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
5: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
6: Svi putevi vode preko Trivalije.
5: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
6: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
5: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
6: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
6: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju za kinesku agenciju Xinhua koji je dao tokom posete Pekingu istakao da su dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. U narednih nedelju dana cene litra evrodizela biće 222 dinara, a benzina 196 dinara. U odnosu na prošlu nedelju evrodizel je pojeftinio za 3 dinara, dok je benzin za isto toliko poskupeo. Odeljenje za poreske poslove opštine Aranđelovac izdalo je 19.600 poreskih rešenja za obveznike poreza na imovinu, koji ne vode poslovne knjige. Pored rešenja koje su stigle u e-sanduče, počela su i uručivanja na kućne adrese, a za obveznike koji imaju zaostala dugovanja, nakon što je prošao i drugi kvartal, pokrenut je postupak slanja opomena, koje obaveštavaju o stanju duga, kako bi pre prinudne naplate sklopili ugovor o reprogramu koji podrazumeva plaćanje glavnog duga sa 50% kamate koja se otpisuje nakon isplaćenog reprograma. Predsjednik Asocijacije proizvođača malina Srbije Dobrivoje Radović rekao da je sadašnja procena da će ove godine ukupan prinos maline u zemlji iznositi 15.000 tona, što je nekoliko puta manje nego 2018. kada je rod iznosio preko 100.000 tona. Berba malina, prema njegovim rečima, trebalo bi da počne za 15 dana. Radović je rekao da će otkupnu cenu odrediti ponude i tražnja, a da će ponuda na svjetskom tržištu ove godine biti manja, jer je mraz u Poljskoj također uništio deo plantaža. U periodu od januara do aprila ove godine u Srbiji je evidentirano 19.612 krivičnih dela, što je za 5,7% manje u odnosu na isti period prošle godine, kada je procenat rasvjetljavanja povećana 61,8%. U 2282 realizovane zaplene oduzeto je više od 6,4 tone droge i otkriveno 14 laboratorija za proizvodnju marihuane, dok je u prva 4 mjeseca procesuirano 7 organizovanih kriminalnih grupa i uhapšene 42 osobe. Učenici 8. razreda danas su završili školsku godinu, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a 8. razred, kako navodi iz Ministarstva prosvete, završava nešto više od 64.400 đaka. Rekordan broj učenika osnovne škole Svetolik Ranković tokom ove školske godine uzeo učešće u svim nivoima takmičenja iz svih oblasti. U uspjehu svedoči 6 nagrada na republičkim takmičenjima, a pored toga učenica Sunčica Momčilović plasirala se na Srpsku fizičku olimpijadu. Preko 130 učenika učestvovalo na takmičenjima, a 65 učenika ostvarilo je plasman od 1. do 3. mjesta na različitim nivoima. Sa njima je razgovarala Jasmina Jovanović.
3: Kraj školske godine za male maturante, uskoro kraj za sve osnovce, to je prilika da se sumiraju rezultati sa takmičenja, naravno najviši nivo takmičenja republičko, ali evo imali smo priliku da propratimo i da vidimo sve učenike koji su osvojili određena mesta na svim nivoima. Snežana Ćosić, direktorka škole, reći će nam šta je to obeležilo u školsku godinu kada je taj takmičarski deo u pitanju.
4: Moramo se pohvaliti, ova godina je bila veoma uspešna. Znate da prošle godine veći broj takmičenja uopšte nije održan, tako da smo mislili da će to praviti problemi za ovu školsku godinu, da su možda deca napravila veću pauzu, međutim ove godine su oni pokazali izuzetno interesovanje za učešće u svim oblastima. Nekad je prioritet bila matematika, ne znam, srpski jezik, biologija, fizika, hemija, međutim sada su učestvovali u svim oblastima, tako da smo mi više nego zadovoljni. Mogu vam reći da odavno nismo imali 6 nagrada na republičkim takmičenjima. To je za školu ove veličine koja ima 531 učenika veliki uspeh. Teško je doći do republičkog takmičenja, treba proći određene nivoe, kako školski, tako opštinski, zatim okružno, pa dolazite do republičkog. Mi se moramo pohvaliti da smo ove godine imali učenicu i na Srpskoj fizičkoj olimpijadi, to je Sunčica Momčilović, koja je izuzetno uradila, to su joj već rekli i tamo, ali nažalost malo je nedostajalo da prođe dalje. Ipak i mi i ona su više nego zadovoljni i uspehom doći do olimpijade je ogroman rad i za nju sasvim sigurno nagrada za sav taj uloženi rad. O ostalim učenicima mogu samo reći da su bili takođe izuzetni. Znači, imali smo preko 130 učenika koji su pokazali želju da učestvuju na takmičenjima. Nekima je najveći rang bio opštinsko, nekima okružno. Sada su sa nama bili učenici koji su samo postigli određen rezultat, odnosno jedno od prva tri mesta, što na okružnom, što na republičkom takmičenju. Njih je ukupno bilo 65, što znači da je veliki deo učenika ove škole pokazao izuzetan uspeh. Ja se nadam da će za osmake tako da ostane i da će oni na ovom završnom ispitu pokazati koliko su stvari radili ove godine i koliko zaslužuju da budu nagrađeni. A u ovom slučaju nagrada je upis u željenu školu. Pohvalit ćemo i učenike koji su osvojili prva tri mesta i na opštinskom takmičenju. Oni sada nisu bili tu, naravno da ćemo i njih pozvati i nagraditi na neki način. Sada smo podelili zahvalnice učenicima koji su osvojili mesta na okrugu i na republici i potrudili smo se da ih pozdravimo nekim lepim rečima i da se malo posluže i naravno da se malo druže. Sledeća godina nosi nova takmičenja. Vidim da je veliki broj učenika koji su sada 5., 6. i 7. razred pokazao interesovanje ove godine, znači tako će biti i sledeće, bar se mi od srca tome nadamo. Znači da smo napravili posle nekog lošeg perioda, nećemo reći loš period, ali period korone od 2-3 godine, pa onda dešavanje od prošle godine koje su prosto zaustavila ta takmičenja, moramo reći da se ponovo vraćamo na stare staze, pa bilo bi onako malo uobraženo reći slave, ali na stare staze uspeha koje su naša deca uvek postizala.
3: A u slavu malih maturanata, naravno, pre njihovog polaganja male mature ovde u matičnoj školi, pripremate se i za matursko, odnosno drugarsko veče.
4: Oni su se do sada već sve organizovali, to rade sa svojim razrednim starešinama, sutra će imati neku probu za izlaz učenika iz škole, matura će biti 6. juna u prostorijama škole, jer mi imamo zadovoljavajući prostor, tako da nema potrebe da idemo negde dalje, verujem da su se svi pripremili, kupili ono što žele i što im treba, tako da vas pozivamo da budete tada naši gosti.
1: Zdravo, ja sam Luka Svorcan, učenik 3. razreda i osvojio sam na okružnom takmičenju iz matematike 100 bodova prvo mesto i...
3: Pretpostavljamo da si zadovoljan.
1: Da, pa vrlo sam zadovoljan i srećan i dosta sam učio i spremao se.
3: To je nagrada za tvoj rad, evo i tvoji drugovi.
5: Dobar dan, ja sam Bogdan Gavrilović i bio sam na okružnom takmičenju iz matematike i osvojio sam 3. mesto.
6: Dobar dan, ja sam Luka Milovanović, bio sam na okružnom takmičenju iz matematike i nisam odneo mesto, ali sam zato na prošla dva takmičenja iz matematike odneo prvo mesto.
3: Svečanost u osnovnoj školi Svetolik Ranković, a sve na neki način kako bi se podelio uspeh svih učenika na svim nivoima takmičenja. Evo, tu su učenice 7. razreda, predstavite nam se i recite koji nivoi takmičenja i koje oblasti.
7: Ja sam Magdalena Radovanović i učenica sam 7. razreda. Bila sam na republičkom takmičenju iz književne olimpijade i tu sam osvojila 3. mesto i na takmičenju srpskog jezika i jezičke kulture i tu sam osvojila 2. mesto.
3: Koliko si se pripremala, kakva je bila konkurencija?
7: Pa, dugo sam se pripremala i sa nastavnicom i sama koliko sam mogla i bilo je dosta dece u 7. razredu, tako da nije bilo baš lako.
3: To je drugarica, da pitamo, predstavi nam se i koji nivo takmičenja, koja oblast.
8: Ja sam Vasilija Mihajlović, učenica 7. razreda i osvojila sam prvo mesto na republičkom takmičenju iz engleskog jezika, kao takođe i 3. mesto na okružnom takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture.
3: vam idu od ruke društveni predmeti. Evo, pred vama je osmi razred, to su bile i vaše drugarice, male maturankinje, koje su žurile, pa nismo imali priliku s njima da razgovaramo. Da li planirate i dalje i u osmom razredu da se uključujete u ove nivoje takmičenja?
7: Pa da, verovatno isto kao i ove godine.
8: Da, da, zasigurno.
3: Sve čestitke.
7: Hvala.
9: Moje ime je Antonija Krstić i učenica sam osmog razreda ove škole. Ove godine takmičila sam se na takmičenjem iz matematike, fizike, ali najbolje rezultate osvojila sam na biologiji i hemiji. Iz biologije prvo mesto na okružnom, iz hemije drugo mesto na okružnom i učešće na oba republička takmičenja.
3: Reci mi, kraj školske godine i za tebe, no šta planiraš da upišeš?
9: Pa još uvek nisam sigurna, razmislit ću malo, ali svakako nešto u vezi prirodnih nauka.
10: Ja sam Sunčica Momčilović, učenica 8. razreda. Učestvovala sam na takmičenjima iz matematike, osvojila sam 3. mesto na okružnom iz matematike, 2. mesto na republičkom iz fizike i učešće na Srpskoj fizičkoj olimpijadi.
3: Pretpostavljamo da je ovaj 8. razred kruna tvog školovanja, pretpostavljamo da si prethodnih godina u nižim razredima takođe bila učesnik brojnih takmičenja.
10: Da, u 6. razredu sam također učestvovala na matematici i fizici. Imam učešće na okružnom iz matematike, a na republičkom iz fizike sam osvojila 3. mesto.
3: Šta ide dalje posle osnovne škole?
10: Upisat ću gimnaziju matematički smer.
11: Ja sam Mateja Milinković, učenik 4. razreda, i ja sam bio 3. mesto na okružnom takmičenju iz matematike.
3: Matematika je osnova svih prirodnih nauka. Kaži mi, koliko si morao da vežbaš i kako su izgledala takmičenja?
11: Pa puno sam vežbao, oko mesec dana pripremao sam se da bi dobio što bolje rezultate. I bilo je malo teško, ali na kraju je vredelo kad sam dobio 3. mesto.
12: Ja sam Tijana Tomić, učenik sam 3. razreda, osvojila sam 1. mesto okružnom takmičenju iz matematike. I
3: kako je tebi bilo na ovom takmičenju?
12: Lepo mi bilo, jeste bilo malo stresa, ali ipak sam verovala u sebe da mogu i da napredujem i da dođem do ovog nivoa.
3: Čestitamo ti, ja kažem i šta se to uči u 3. razredu, koje su to oblasti bile zastupljene?
12: Obično je množenje, neke
3: deljenje,
12: da, oblici.
3: Jesi mnogo vežbala?
12: Da, vežbala sam, imala mnogo zadatka koje sam mogla da vežbam i drago mi je što sam došla do
3: tog stepena takmičenja i do prvog mesta. Evo, tvoje drugarice će nam se predstaviti.
13: Ja sam Una Katanić, učenica sam 3. razreda osnovne škole Svetolik Ranković. Ja sam osvojila 2. mesto na okružnom takmičenju iz matematike. Išli smo u Kragujevac i tamo smo se takmičili u gimnaziji.
3: Koliko si ti vežbala, kod kuće ili si samo sa učiteljicom ovdje u školi?
13: Ja, mi smo imali predčase i ostajali smo posle časova. Vežbala sam i sa učiteljicom i s mojim tatom i sama.
3: Evo, pitala si ove starije drugarice koje su stigle do republičkom. Verujemo da ćete svi vi kao evo mlađi osnovci ići njihovim putem u narednim školskim godinama.
13: Ja bih volela, nadam se da ću u 4. razredu ići, da će učiteljica da me izabere, tako da.
14: Ja sam Sara Milić i učenik sam 5. razreda. Učestvovala sam na takmičenju iz srpskog, tamo sam osvojila 3. mesto na okrugu i na takmičenju iz košarke, tamo smo osvojili 2. mesto na okrugu.
3: Jeste se plasirali na republičko?
14: Ne.
15: Ja sam Emilija Lučić, učenica 7. razreda. Ja sam prvo išla na takmičenje iz engleskog jezika, na okrugu sam imala zapadan rezultat, a onda smo išli na košarku na okružno takmičenje, osvojili smo 2. mesto.
16: Ja sam Petra Dimitrijević, 5. sam razred, osvojila sam 3. mesto okružnog takmičenja iz biologije. Ja sam zadovoljna mojim rezultatima, ali iduće godine će biti bolje.
17: Ja sam Nikolija Rajković, bila sam na okružnom takmičenju iz biologije i tamo sam osvojila 1. mesto iz takmičenja.
3: Kako vam se čini evo danas ovde svi najbolji učenici vaše škole u ovoj školskoj godini, pa koliko vam znače ovakva okupljanja kao jedan vid priznanja?
18: Pa veoma mi je lepo, iskreno nikad nisam do sad bila na ovom okupljanju i veoma sam srećna što sam postigla ovakav rezultat i što sam ovdje.
19: A ja sam Lena Zječević, učenica sam 6. razreda i bila sam na okružnom takmičenju iz biologije i osvojila sam na njemu 2. mjesto, a na okružnom takmičenju iz srpskog sam također postigla odličan rezultat i osvojila sam 1. mjesto.
3: Koliko si se ti pripremala za ova takmičenja?
19: Pa spremala sam se uz pomoć nastavnika i nastavnice, ali kući sam dodatno vežbala i pripremala se.
20: Ja sam Petra Ranković, učenica sam 6. razreda. Osvojila sam mesto i na opštinskom i na okružnom takmičenju srpskog jezika. Iskreno mi se sviđaju rezultati, vrlo sam zadovoljna i osvojila sam 3. mesto na okružnom takmičenju.
3: Da li je potreban bio kontinuiran rad tokom čitave godine ili pojačan rad pred takmičenje?
20: Pa pojačan rad pred takmičenje, vežbala sam pa vrlo dosta sa nastavnikom, sama sam isto vežbala kod kuće i išla sam na par privatnih časova.
21: Ja sam Loša Mlojević, išla sam na opštinsko i okružno iz matematike i iz biologije. Na matematici učestvovao sam na okružnom, ali nisam dobio mesto. To, ali sam na opštinskom dobio 3. mesto. O, i iz biologije na opštinskom sam dobio 1. mesto i isto za okružnom.
2: Još jedna generacija maturanata ekonomsko-ugostiteljske škole Slobodan Minić i tehničke škole Mileta Nikolić danas je obeležilo kraj jedne etape života. U dobroj atmosferi, uz dozu sete, sa profesorima su proslavili posljednji dan srednjoškolskog obrazovanja. Svi imaju jedan zajednički plan, da se lepo provedu danas, a onda i na maturskoj večeri i da ostanu prijatelji do kraja života. Uz muziku i dobro raspoloženje u školskom dvorištu, još jedna generacija maturanata ekonomsko-ugostiteljske škole Slobodan Minić i tehničke škole Mileta Nikolić danas je obeležilo kraj srednjoškolskog obrazovanja.
22: Razgovaramo sa učenicama 4. 2 ekonomsko-ugostiteljske škole. Kažite mi, kakav je osjećaj danas?
23: Iskreno, pomešano su osjećanja, koliko smo srećni, toliko smo i tužni. Ove 4 godine su nam jako brzo prošle, pre svega sve najlepše upoznali smo tu i ljude sa kojima ćemo proći cijel život svoj i najlepše i najgore smo prošli i tek ćemo i proći, tako da smatram da nam je jako brzo prošlo i da svi treba da uživaju u svakom trenutku ovdje u srednjoj školi, ako smo kukali kako nam sporo prolazi ostalo, tek danas vidimo kako nam je brzo prošlo sve, tako da baš su lepo osjećanje, pomešana pre svega.
22: Kada se vratite 4 godine unazad, šta je to što ćete najviše pamtiti?
24: Pa najviše društvo u razredu i razredna, naravno, koja nam je bila više roditelj nego razredna i jednostavno sve to celokupno zajedno.
22: Kakav je bio odnos sa razrednom i koja je razredna u pitanju?
24: Dušica Jakovljević, pa sve super, mnogo je. Kroz ove 4 godine nas je svašta naučila i...
22: Je li znala nekada da progleda kroz prste, možda i za neke... Pa gluposti, poznači
24: za mnoge gluposti.
22: Šta će vam još ostati u sećanju? Ekskurzije svakako, možda punoletstva vaša, pa i druženje ovdje u školskom godinu?
23: Pa generalno najviše će nam ostati maturska ekskurzija i sva punoletstva koje smo prošli, tako da to je to što bih ja rekla.
22: Kakav je tvoj osjećaj danas?
23: Predivno.
22: Je li sve spremno za matursko večer? Kada proslavljate maturu?
23: 16. juna, pa jeste, da, većinu.
22: Jeste li se konsultovale to šta ćete obući?
23: Da, generalno svi smo se dogovarali međusobno šta ćemo.
22: Kažite mi, jeste li stekli prijateljstva? Ti si pomenula to za ceo život.
23: Da, naravno. Smatramo da su ovdje neki ljudi sa kojima ćemo proći sve u životu što nas dalje čeka. Mislim, mi tek ulazimo u život, a nismo ni svjesni toga. Tako da tek ulazimo u neke životne situacije i posao i dalje, sve što nas čeka. Tako da smatram da smo ovdje upoznali ljudi sa koji će biti tu kraj nas, da nam budu, što se kaže, rame.

0: da nam to bude nekako uspeh.
1: Pre svega moram da razradujem što je od nas napravila
0: ljude,
1: i prijatelje i kao da nam je roditelj bila. Znači mi smo kao jedna porodica ovde bili i sve smo prolazili zajedno i najgore i najbolje, i kada sami sebe nismo mogli da gledamo, ona je bila tu za nas i prolazila sa nama i najbolje i najgore, tako da ovim putem želim da joj se zahvalim za sve i što nam je progledala, što vi kažete, kroz prste za sve situacije, tako da...
0: Najviše naučila da budemo prijatelji nakon da. Ovoga. Da i evo kada... ove 4 godine.
2: I naučila kada... nas je da budemo ljudi i da se družimo i da ne gledamo sve tako crno i da budemo optimisti.
3: Kada pogledate ove 4 godine, sada na kraju, možete li reći da je ekonomska škola bila pravi izbor za vas?
1: Da, iskreno da.
2: Iskreno jeste.
1: Za sve, i za školovanje, što se tiče učenja i svega, koliko je bilo ozbiljno, mi smo bili dijelom neozbiljni, koliko smo mogli da izbegnemo sve neke situacije, kao i svi. Ali sve je bilo super, i direktorka i pedagozi uvek su bili tu za nas, što god nam je trebalo, mi smo znali na koga da se oslonimo, tako da mislim da je to najbitnije pre svega.
2: I da smo mogli da biramo bolju razrednu, ne bi izabrali sigurno. Tako da nam je drago što je ona tu bila sa nama.
1: Izabrali roditelja, ja mislim da je to.
2: Definitivno je mnogo stvari prošlo sa nama i na tome se svi kolektivno odeljenski zahvaljujemo i eto, da.
3: Evo i za kraj da mi kažete kakav je plan za budućnost svaka po nama. Šta li ga?
4: Ja trenutno nemam, ja ću da pauziram, one imaju.
2: Ja imam u planu da upišem ekonomiju i da se time bavim u nastavku.
5: Ja neću ići na fakultet, ali upisujem kurs u Kamenici za policiju.
1: Management u okviru ekonomije, verovatno, tako da sve će to biti, nadam se, sve kako zamišljamo i sve će biti u redu.
3: Razgovaramo i sa Ognjenom, Matejom i Dušanom. Ti imate šaljive majice danas. Koje razredno je zapravo posvećena vas?
6: Našoj razrednoj, i ovo je zapravo Medellin kartel, znači Pablo Escobar. On je, znate ko je bio Pablo Escobar, a nas je prethodna razredna, Bog da je dušu oprosti, pokojna. Inače, prozvala kriminalcima, tako da naša razredna zapravo vodi kriminalce.
7: Naša je iskreno najjača majica od svih, naravno.
3: Ko je osmislio majicu?
6: Naš kolega i drugi iz odeljenja Ilija, i uz pomoć Tijane i Mije, tako da samo uživam.
3: Kakav je osjećaj danas?
7: Odličan osjećaj, odličan žurka, sve je, znači...
3: Jel ima malo i tuge što se rastajete i što vam je ovo negde poslednji dan i srednjoškolskog obrazovanja?
7: Ima, naravno, se rastajemo sa svima, a sad uživamo zadnji dan, uživamo da se vidimo sa svima i tako.
3: Šta je ono što je u vašem odeljenju obeležilo prethodne 4 godine najviše?
7: Pa obeležava ta iskustva iz škole, kako smo uživali, sprdali se svi zajedno sa profesorima, se spojili i sve.
3: Dušane, kaži mi koja razredna na tvojoj majici?
8: Nataša Petrović.
3: Koliko ona uticala na vas i na ono što ste sada na kraju života?
8: Skroz je uticala, mislim, mnogo je uticala.
3: Jesu li se stekla prijateljstvo za ceo život, što volim da vas pitam?
8: Pa i jesu, pogotovo što dosta nas je tu, ono, sa svakih strana, i onda kad smo se svi skupili, posle 4 godine smo na kraju svi prijatelji.
3: Evo, tehnička, ekonomska škola uvek i proslavljaju sve zajedno, spojene škole, koliko ste se svi međusobno i družili?
8: Pa družili smo se koliko na odmorima, toliko posle i u gradu.
3: Vaš plan za budućnost, da li nešto upisujete, da li planirate odmah da se tako?
8: Upisujem, ja sam išao na pripreme za fon, ako ne upišem to, upisat ću više elektrotehničku i to je to.
3: Vas dvojica?
7: Imamo planove za posao, idemo na fakultet. Ganiću, na koji ti fakultet ideš?
6: Ja idem na političke nauke.
7: Ja idem na filološke fakultet.
6: Konkretno, smer na političkim naukama, međunarodne studije, znači ambasador, evo, integracije i ostalo.
7: Političar ovde.
3: Neće nam manjkati političara, svakako i u gimnaziji su nam mnogi rekli da upisuju, tako da bit će dosta Aranđeločana na političkim naukama. Momci, kažite mi još, jeste li spremni za matursko veče, jeste li spremna odela?
6: Jesu, nego šta, to ne može da manjka nikako.
7: Samo da vidimo da ostajemo odelo i to je to.
3: Dušane, jeste li spremni?
8: Naravno.
9: Tvoje zlatne ruke i moj materija, kao nova biću.
3: Razgovaramo i sa Vanjom i Marijanom iz tehničke škole Mileta Nikolić. Djevojke, kakav je osjećaj danas?
10: Fantastičan osjećaj je. Imam pomešanih emocija, i sreće i tuge, radosti, svega, ali srećni smo ipak što završavamo i

0: ovu školu išli. Isto također, veoma sam srećna i drago mi što sam sa ljudima uz koje sam na neki način odrasla, ali isto tako imam mnogo tuge jer bih željela da ostajem sa ovim društvom jer je jednostavno prelepo.
1: Sigurno ćete nastaviti da se družite i da se viđate i nakon sve.
0: Naravno, naravno. Želim ih i ono za ceo život, nekako su mi mnogo pomogli svemu.
1: Matursko veče posebno važno nekako devojkama, da li je sve spremno za maturu?
2: Kako nije, to se pripremalo mesecima unazad, od haljine do šminke, svega, ja mislim da će nam i tamo biti super kao što je i ovdje.
1: Pored drugarstva, kada se osvrnete unazad, šta je to što ostaje kao najupečatljiviji utisak iz tehničke škole?
0: Profesori su bili predivni, stvarno prema nama i sve što su mogli su nam omogućili i savjetovali nas. I bili su sa nama u svakom trenutku.
1: Imali neko ko je ostavio poseban?
0: Pre svega naša razredna, Dragana Jovanović i Ana Vlajić.
2: Ima mnogo profesora koji su ostavili utisak, ne mogu baš da izvojim neke pojedince, ali u suštini su svi bili mnogo dobri prema nama i pre svega ljudi.
1: Ko je ta razredna koja se traži i preko majke?
3: Pa, razredna, kao nebolja razredna, izražila se Dragana Jovanović, naša razredna nastavnica, to je srpskog, i ona je naša, za nas, najbolja razredna. Bila je tu i na skurziji i ovako, što se tiče ovih izostanaka i svega ostalog, ona je za nas izražila kao nebolja razredna i profesorka i što se tiče svega toga.
1: Kakav je tvoj osjećaj danas? Da li si srećan, da li si možda malo i tužan, kakav je osjećaj?
3: A malo mi je krivo što završavam srednju školu, prvo zbog prijatelja, jer nas 13 ima skoro iz osnovne škole, što smo upisali srednju školu isto odjeljenje, ali inače što se tiče svega, šta ćemo, šta je tvoje, to je to.
1: Kakav je plan za budućnost?
3: Budućnost? Pa to je to, ono, ili upisuje neko višu, ili završava neki fakultet, ili neko radi privatno i to je to.
1: Kada se osvrneš na srednjoškolsko obrazovanje, šta je to na što prvo pomisliš? Drugarstvo, prijateljstvo, nešto drugo?
4: Pa najviše druženje. Drugarstva koja smo stekli za ove 4 godine su za ceo život. I tu nema, iskreno žao mi je što završavam kad vidim s koliko ljudi se zapravo družimo.
1: Je li bilo dosta tih događaja koji će se prepričavati dugo?
4: Pa bit će sigurno stvari koje ćemo prepričavati ceo život.
1: Drugarstvo i prijateljstvo za ceo život, pretpostavljam da ste ih stekli baš odlučno.
4: Pa naravno, mislim, ima prijatelja koje ću sigurno uzimati, možda i za kuma, možda i za pobratima.
1: To je ono najlepše što ostaje zapravo i kako treba da bude.
4: Naravno, u suštini srednja škola mi je bila druženje i žao mi je što završavam.
1: Koliko su profesori i nastavnici uticali na vas i na razvoj vaših ličnosti?
5: Pojedini nastavnici dosta. Moram izdvojim razredu Anu iz vjeronauke, profesorku srpskog Marinu.
1: Kaži mi, šta si ti, šta ti u planu za budućnost posla srednje škole?
5: Da opišem višu tehničku školu na Voždovcu.
6: Slede i vesti iz kulture. Teksture arhitekture naziv je samostalne izložbe arhitekte Miloša Komlenića koja će biti otvorena 2. juna od 18 časova u Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu. Izložbu čine 2 segmenta koje se mogu posmatrati kao celina. Odjeke prvog segmenta možemo vidjeti u drugom pronalazeći tanane niti koje ih vežu, a drugi deo prikazanog materijala predstavlja autorski rad na projektima na našem podnevlju i u Rusiji, objašnjava autor u predgovoru kataloga. Pre 5 godina Mikica Petronijević imao je zamisao da u rodnim venčanima napravi oazu za osobe sa autizmom, gdje bi oni dobili potrebnu neku, a roditelji malo predaha. Različitim načinima prikupljao je sredstva i polako realizovao svoju zamisao. Urađena je letnja učionica koja će služiti za popodnevni odmor, nabavljen je sanitarni kontejner, urađeno grijanje i klimatizacija, kao i vajati za prenoćište. Letnji vikend kampovi bit će organizovani i ove godine, a roditelji se već prijavljuju. U nedjelju će organizovati porodični ručak, hranu će pripremati lovačko udruženje Bukulja, a da prisustvuju pozvani su svi ljudi dobre volje, u nadi da će ovo postati tradicija. Pomoć je uvek dobrodošla jer dodatnih ideja i planova nikada ne manjka.
7: Glumac Mikica Petronijević neko ko godinama pokušava da nam objasni kako to svici svetle u mraku, odnosno da pomogne deci osobama sa autizmom, da im obezbedi bezbrižne dane upravo ovdje u venčanima gdje se i mi trenutno nalazimo. Mogu reći da sam i ja danas bila iznenađena jer odavno nismo bili ovdje u Venčanima. Dosta toga je urađeno, mnogo bolji uslovi napravljeni upravo za decu i sa druge strane za njihove roditelje kojima svakako treba mali predah, da kažemo, od brige i obaveza. Mikice, kao što sam rekla, dosta toga ste uradili. Evo, nalazimo se upravo ovdje i u Velikom Letnikovcu, odnosno letnjoj učionici. Šta ste to sve radili, dokle ste stigli?
8: Hvala vam na posjeti, Milice. Vi ste od samih početaka ovdje pratili naš rad. Mogu reći da sam, eto, posle 5 godina, ove godine obeležavamo 5 godina rada, onako iskreno zadovoljan onim što smo radili. Ima još puno toga ispred nas, ali eto, recimo, upravo sad sedimo trenutno u tom našem Letnikovcu o kome smo govorili godinama, sada smo, slava Bogu, uspeli da ga završimo. Još tu pakujemo taj interijer unutra da osmislimo kako će biti najfunkcionalnije za našu decu. Imamo tu 10 stolova, imamo i krevete za dnevni odmor, ovaj prostor ima 70 kvadrata i baš smo malo pričali koliko je lepo, prijatno da pirka vetrić na ovim visokim temperaturama. Planiramo da klimatizujemo prostoriju da bi je koristili i u jesenjem periodu i u zimskim danima kada nije baš ekstremno hladno. Ono što možemo da vidimo, da našu terasu koja je u ovom stambenom objektu smo zatvorili, od nje smo napravili kuhinju, i za nas je stigao još jedan novi vajat koji će imati 2, možda i 3 kreveta. Radili smo tu infrastrukturu, staze na prilazima, bitnim objektima ka Letnikovcu, ka kući, ka sanitarnom kontejneru. Ostalo da uradimo tu ulaznu stazu i jedan potpuni zid. Ovdje iza nas vidimo bazen u nastajanju, to je zaista zahtevno, ali rekao bih izuzetno neophodno. Mi smo živjeli u nekim vremenima kada se taj bazen smatrao sa nekim luksuzom, ali nažalost u današnje vreme to je neophodnost, pogotovo zbog ovih visokih temperatura, plus što ga ćemo mi koristiti ne samo kao relaks već i terapiju, akvaterapiju za našu decu, tako da želimo zaista da im stvorimo uslove da ovdje imaju sve i da uz našu ljubav, podršku, mogu da napreduju tim svojim svakodnevnim rutinama.
7: Prvo, a ti, da kažemo, i bezbrižni dani već ih očekuju od jula meseca. Ovdje otvorili ste i upravo prijavu za te letnje kampove za roditelje.
8: Tako je, pa lagano smo objavili na našim društvenim mrežama da su prijave roditelja u toku. Imaćemo zaista fantastične radionice i fantastične saradnike. Ostavili smo jun da još malo tamo dok se deca raspuste, da završimo neke građanske radove i da onda, ako Bog da, obezbedimo sredstva da radimo 3 mjeseca, jul, avgust, septembra, svakog vikenda, da imamo zaposlenog defektologa i nekoga od stručnog tima koji će sprovoditi radionice, a da bi onda kasnije u perspektivi radili tokom cele godine. Uveli smo grejanje, klimatizovali smo prostorije. Ono što mi je u planu, da sada, pošto smo stvorili resurse, da razgovaram i sa zvaničnicima iz naše lokalne opštine, da pokušamo da nađemo zajedničku saradnju, a u korist naše dece koja postoji u Aranđelovcu, da dođu ovdje kod nas i da mogu da realizuju svoje sadržaje i da jednostavno uživaju. A prijave nam stižu iz čitave Srbije, pogotovo iz većih gradova, iz Beograda, iz Novog Sada, tako da ono što je u početku bila samo moja ideja, sjećam se kada smo prvi snimak napravili, vaša koleginica po kiši, kada sam došao, kada je bilo depresivno, tužno, nije imalo ništa, sada mi je puno srce da ljudi koji dođu iznova vide napredak, a ono što je najbitnije od svega, da deci jako prija i da sad, eto, kada završimo te građanske radove koji će ovoj godini, ja se nadam, biti zaokruženi, eventualno ako ostane bazen, bit će maksimalan fokus na našoj deci, znači da pokušamo da otvorimo tu uslugu višednevnog boravka i da tako rasteretimo roditelje da mogu da ovdje ostave svoju decu na bezbednom, da neko sa njima radi uz ljubav i pažnju, a da oni mogu da obave neke svoje poslove, da mogu da predahnu. Zato se i ta usluga zove predah roditeljstvu. Planiramo sljedećoj godini da se okrenemo ka ministarstvu, da dobijemo licencu za objekat i za naš dalji rad. Tako da možda za nekog ili za mene idemo malim koracima, ali sigurnim u ostvarenju naše ideje, i da ovaj naš centar ovdje u selu Venčane, u našoj opštini Aranđelovac, je zaista jedinstven centar u Srbiji. I ono što me raduje, ja sam stalno govorio da želimo da damo pozitivan primjer, da i drugi ljudi u drugim opštinama to urade, i evo, to se već dešava. Nekoliko prijatelja koji također imaju djecu su u potrazi da kupe kuću, da nešto urade u tom smislu. Neka udruženja isto su nabavili kuću, tako da smo pokrenuli jednu dobru stvar, ja mislim. I da ono što je isto jako bitno, da ta vidljivost dece i osoba sa smetnjama u razvoju je mnogo uvećena, da taj, da kažem, i pritisak na društvenu zajednicu da se taj problem veliki reši je konstantno prisutan. Govorimo o zakonu roditelj-negovatelj, nadam se da će on biti uskoro usvojen u korist svih roditelja-negovatelja, tako da se stvari dešavaju odnosno na period od pre 5 godina kada sam ja ušao u priču. I eto, mogu da kažem da sam zadovoljan i da na ovome nećemo stati, čekaju nas nove iskušenja, nove neke ideje kako bi uspeli da prikupimo novčana sredstva za dalji rad našeg udruženja. Ono što je zaista najbitnije je taj stručan tim koji zahteva određena novčana sredstva. U planu nam je da ovde zaposlimo defektologa koji će biti svakodnevno, ali tu onda dolazi negovatelj, tu dolazi neko ko mora da održava domaćinstvo, tako da postavimo jedan ozbiljan centar, ozbiljna ustanova koji zahteva tu neku svoju infrastrukturu koja će morati da se ispoštuje.
7: Ono što vam nikada nije manjkalo su upravo te ideje, sa druge strane, za finansijska sredstva i za to da deca i osobe sa autizmom postanu vidljivi. Pratili smo vaš put do Hilandara, do Kajmakčalana. Sa druge strane, evo ovde iza nas se nalazi letnja scena kojom opet uspevate da pokrenete ljude i da doprinesete, da kažemo, i financijski upravo svemu ovome o čemu smo pričali.
8: Pa da, ali sada kada dok vas slušam, Milice, to je samo jedan segment. Znači, meni je ideja da Centar Svici u mraku ne bude samo jedna ustanova koja pomaže deci sa smetnjom razvoju, nego da ovaj naš centar u selu Venčane oživi selo i da sa raznim kulturnim sadržajima, humanitarnim sadržajima postanemo mesto okupljanja pozitivne energije. Ja stalno govorim da ovde nema patetike, već širok osmeh i ljubav, da kapiju, kao što ste videli, nemamo, a vrata ne zaključavamo, da svi ljudi dobre volje su dobrodošli, da nam daju podršku. I nešto što smo osmislili novo u donjem delu, uskoro će proraditi i jedna letnja bašta gde će naša deca moći da obeduju, ali i svi drugi ljudi dobre volje. Znači, nešto što mi u glavi, da recimo nedeljom ćemo praviti nedeljni ručak gde će prijatelji ili poznate ličnosti da kuvaju za Svice, za našu decu, njihove roditelje i sve druge goste, i da to plemenimo sa umetničkim sadržajem, sa predstavom, koncertom ili bilo čim drugim. Evo, prva nedelja u nizu toga, naši prijatelji iz lovačkog društva Bukulja iz Aranđelovca, ja sam im izuzetno zahvalan, će pripremiti više nego bogat obrok lovačkog gulaša, možda će biti i prasence, obezbedili su i sokove, vodu za sve naše goste, tako da ćemo prvi nedeljni ručak imati sad u nedelju na duhove, kad su i trojice u našim selima, u našoj opštini. A moj divni kolega Peca Mitić ima jednu fantastičnu monodramu avanture po Jovanči, po čuvenom Jovanči Mitiću, Svetskom putniku, i na našoj letnjoj sceni će odigrati tu svoju monodramu za sve naše goste. Znači, nije potrebno ništa sem dobrog raspoloženja, osmehe i osmeha, a kogod je u prilici da donira nešto za rad udruženja, koje mogućnosti može, ko nije, uvek primaćemo goste raširenih ruku.
7: Dosta toga vas čeka u budućnosti, dosta toga smo pomenuli, ali dosta toga ćemo i ostaviti za neki sledeći put.
8: Da, imamo jednu ideju koju smo neformalno govorili, koja se krčka, ali neka je, pa ćemo videti. To će biti jedan najvratniji novi izazov hodočašća, samo vidjet ćemo u kojoj formi. Ja zaista želim da držimo pažnju javnosti u fokusu na ovu ranjivu grupu i na sve druge ranjive grupe kojima je pomoć potrebna, i ono što stalno govorimo, da bude među nama više ljubavi, razumevanja, uvažavanja i da malo smanjimo agresiju koja nas je ophrlila sve, a to ne može drugačije nego molitvom, i molitvom za sve nas i za one koji razmišljaju i koji su odgovorni za sve nas, tako da uradit ćemo nešto, ja se nadam, što će koristiti svima nama, a pogotovo meni na mom ličnom duhovnom rastu, tako da hvala još jednom, Milice, što ste došli da nas obiđete. Pozivamo sve naše drage sugrađane Aranđeločane u nedelju koja je slobodan da dođe da nas obiđe, da se uveri u to što radimo, da se družimo i eto, da širimo dobru energiju.
7: Mlađe selekcije rukometnog kluba Šamot već godinu dana treniraju sa Vuksanom Zmajevićem, rukometašem prvog tima. Na treninzima se okupljaju dečaci 2010. od 2011. godište, ali i mlađe generacije, i svi treniraju u odličnoj atmosferi. Ove godine Zad lako im izmakao plasman na državno prvenstvo, ali i više momaka igralo je za drugu ekipu Šamota, dok i njih četvorica bilo i na okupljanju regionalne reprezentacije, što potvrđuje talenat i uigranost ove generacije. Do kraja sezone ostale su dve utakmice koje će u junu odigrati u svom gradu, ali i internacionalni turnir u Beogradu. Večeras se nalazimo na treninzima mlađih rukometaša Šamota od 2011. da kažemo, pa i mlađih. Razgovaramo sa trenerom Vuksanom Zmajevićem. Možemo da kažemo da je uspješna sezona za vama, iako je još uvek niste završili, ostalo još kola. Ali evo da podsjetimo i Aranđelovčane, koje su to lige koje igrate?
9: Pa dobro večer svima prije svega. Jeste, mislim, već godina dana iza nas što radimo zajedno. Mogu reći da sam zadovoljan kako se odvija situacija. Momci slušaju, rade, vrijedni su i što je najbitnije od svega, dobri su i u školi. To bih želio da naglasim, stvarno zaslužuje to da se naglasi. Dolaze, gledaju i svaku utakmicu i druge ekipe i prve ekipe, vole rukomet i to je neka osnova za nešto ozbiljnije i veće. Što se tiče same lige, imamo još dva kola. To je ta regionalna liga, ta naša regija, podijeljena u regije. Nismo se plasirali na državno prvenstvo, imali smo, aj kažem, tu nesreću, izgubili smo od Radničkog iz Kragujevca za jedan gol, a imali smo peh. Tri igrača su nas se povrijedila, ajde kažem tako, iz prve postave, neki koji su nakon nosio cigre, što je zanimljivo bilo, sva trica su ljevaci, igrali smo bez ljevaka. Ekipa ono malo poljujana, jedno smo spremali, a onda morali smo da mijenjamo stvari, bukvalno u autobusu za Leskovac, mali dalek put i neke stvari koje se nakon nisu poklopile. Ali eto, mislim, meni je najviše žao bilo zbog njih samih, jer vidio sam toliko razočarenje i suza i svega, što opet dovodi nas do toga da im je stalo i da rade ono što vole. 14. juna imamo kod nas organizacija utakmice tog jednog, znači tog jednog kola, jedno kolo je po dvije utakmice. Dolaze te ekipe kod nas, mi smo domaćini i eto je jedna prilika da pozovemo navijače, roditelje da dođu da pogledaju, jer odavno nije bila utakmica njihovog uzrasta baš u Aranđelovcu.
7: Rekli ste, dobri đaci slušaju i ovdje na terenu, evo i dok smo mi razgovarali sa vama, oni zaista vredno rade. Kako i na koji način ih vi motivišete? Ima tu igrača koji su igrali za drugi tim Šamota, oni koji su bili na pozivu reprezentacije?
9: Jeste, ima njih četvorica, igraju za drugu ekipu, onako stili su taj, kažem, seniorski rukomet, dobijali su neku minutažu, naravno išli su na treninge i kod trenera Vuka. Nas biti smo uvijek u komunikaciji, ja sam tamo i pomoćni trener, mislim, trudim se kako god mogu da pomognem Vuku oko toliko šta god je u pitanju. I tako da u suštini svi treneri u klubu su međusobno da kažemo na vezi, šta god daje, kako god daje, kao što na primjer trener mlađih selekcija mene pozove i kaže mi, imam par igrača koji su prerasli ovaj uzrast, ajde da dolaze i kod tebe da vidiš kako to funkcioniše. Tako da stvarno naša komunikacija je baš na visokom nivou. Tako da možete vidjeti i sami ste svjedoci da ima tu klinaca koji su i mlađi po 4-5 godina od ove generacije koja je tu.
7: Koliko ima momaka koji su, da kažemo, neka stalna postava upravo ove lige i momaka koje treniraju?
9: Što se tiče reprezentacije same, to je okupljanje, bilo baš tog regionalno okupljanje centralne Srbije, njih je sedmorica bilo na tom okupljanju, što za 2011. što za 2012. godište. Tačnije, ti uzrasti su podijeljeni u godišta 10. 11. 12. 13. Tako da, što mogu da kažem, da je njih petorica bilo pozvano za godinu stariju ekipu reprezentacije i pokazali su se odlično u komunikaciji sa njihovim selektorom koji ih je okupljao. Imao sam stvarno baš onako lijepe riječi, što opet satisfakcije i meni i klubu, da su bili prije svega pristojni, vaspitani, kulturni, pa sve ostalo. U suštini, imam stvarno tu sreću da su dobra djeca i da su roditelji ti koji i meni kao treneru daju, onako kažem, odriješene ruke, puno podrške. Stvarno bez njih ne bi to funkcionisalo na način na koji funkcioniše. Šta god treba, ako god treba, uvijek su tu da pomognu, da organizuju, da daju sredstva ako zatreba. Tako da s te strane imao sam sreću da mi se poklopi jedno i drugo, da i roditelji i djeca budu onako, da kaže, pravi.
7: Evo, i kao iskusan rukometaš možete da nam kažete koliko je važno i za jednu karijeru i za uspješnog sportistu u budućnosti upravo da se pređu sve ove stepenice iz, da kažemo, selekcije u selekciju, da se ide i prelazi?
9: Pa kao i sve u životu, uvijek treba ići korak po korak. Mislim, desi se situacije, ali to su rijetke situacije, da dijete bude toliko talentovano i da tako poskače od generacije, pa da ga treneri povuku, da kažem, u stariji uzrast. ali u suštini uvijek je pametnije ići korak po korak, temeljno. Ja sam na početku svoje trenerske karijere, iako sam i dalje aktivan igrač, ali mišljenja sam da je uvijek pametnije ići korak po korak, da se, ali kaže, tiče to iskustvo, da se širi ta baza, i ja na taj način gledam i posmatram širim bazu igračku kroz njih mlađe koji su došli ovaj u stariju selekciju.
1: Upravo i to, dobra suradnja među njima, iako je tu i generacijski 5-6 godina razlike, ali vidimo da i zapravo igraju kao pravi saigrači, nema da nekome neće da dodaju loptu i ostalo, iako su i visinski, da kažemo, različni.
9: Da, jeste, ima njih par tu koji su rođena braća, tako da ima i tu rivaliteta među braćom. Naravno, baziramo da to bude jedna porodica, mislim svaki sportski kolektiv trudi se da to bude zdrava sredina, zdrav ambijent, posebno za mlađe uzraste. Momci ovako, privatno su, moram da naglasim također, da se privatno druže, zajedno dolaze na trening, zajedno idu s treninga, što je opet meni kao treneru stvarno nekako, kažem, puno srce kad vidim takvu situaciju, posebno u današnjem vremenu kad su djeca više vezana za dovoženje, odvoženje roditelja. Ok, razumijem kad je lošije vrijeme, ali kad je ovako ljetni period, mislim stvarno da onako, malo smo i mi previše razmazili djecu.
1: S obzirom da smo se ove godine i mi kao televizija više bazirali na prvi tim i Argus ligu, evo da nam iza kraja ovog razgovora da pomenemo svakako i drugi tim Šamota, kakva je bila ova situacija?
9: Pa što se tiče drugog tima, iskreno bolji bi vam sagovornik bio trener Vuk, ali onako iz mog ugla, pa mislim ekipa druga je osmišljena da to bude proces izrijevanja igrača. Znači nikakav pritisak nije bio na njima, ni rezultatski, niti bilo kakav drugi. Momci su igrali, dobijali su minutažu, mijenjali su se, sazrijevali, stasavali, neki su trenirali, tačnije veliki dio njih je trenirao i s nama, s prvom ekipom, što opet dodatno iskustvo više, što se vidjelo i na utakmicama druge ekipe. Cilj je bio taj opstanak u toj njihovoj ligi, prvoj ligi Zapad, opstali su, tako da u suštini možemo kažemo da je naravno svako iskustvo je neka pobjeda za sebe. Tako da što se tiče samih klinaca, dodao bih da nas čeka od krajem jula od 26. do 29. Turnir u Beogradu, Summer Cup. Veoma, veoma poznat turnir, dolaze ekipe iz Izraela, iz sa Balkana, čak mislim će biti neke ekipe iz Europe, nisam siguran, još uvijek je dalje otvoren konkurs, tako da je veoma, veoma jak turnir, tako da vidimo na čemu smo.
1: Svakako i vi imate pomoć upravo i na treninzima, iako nekad kao i večeras izostane, ali svakako podrška je tu.
9: Pa jeste, kao što sam rekao i prije, roditelji mi uvijek stvar izlaze u susret, ima dosta njih koji su bili rukometaši, tako da jedan od njih je Aleksandar Aca Davidović, koji onako u svom gustavom rasporedu privatnom uvijek nađe vremena dođe da radi sa našim golmanima. Tu mi je kao pomoćni trener licenciran u klubu, šta god daje, kako god, znači možemo da ga zovemo, pomaže, tako da morali smo da naglasimo naravno da i njegovu veliku, stvarno veliku pomoć.
1: Razgovaramo i sa Stefanom i Mihajlom, pa evo podelite utiske ove sezone sa trenerom Vuksanom, bili ste i članovi regionalne reprezentacije, trenirali sa drugim timom Šamota, kako vam se čini ova sezona?
10: Ova sezona je bila jedna od najlepših koje smo ikad igrali, kako se zove, ostaje žal što nismo otišli na državno prvenstvo jer smo izgubili od Kragujevca za jedan razlike u posljednje sekundi, ali nakon toga smo se revanširali u Priboju preno 20 dana, pa je to popravilo neki utisak. Meni se sviđa igra, svi su se dosta poboljšali od ove sezone i nekako tim igra bolje i sve ide lepše. Vezali smo 5 pobjeda za redom, sada je očekuje nas još 4 utakmice do kraja ovog ligaškog dela i nadamo se da ćemo tu da uzmemo još 4 pobjede i to je to, ova sezona je bila dobra.
11: Pa mislim, Stefan je sve rekao, mislim naravno se žal za tim plasiranje na državno prvenstvo. Pa, uklopili smo se i sad smo bolji.
1: Atmosfera u timu je odlična.
11: Da, baš je dobra atmosfera u timu.
1: Vidimo da se dobro slažete svi, iako kao što smo konstatovali sa trenerom i vas različitih generacija. Evo, kakvi su utisci bili kada ste pozvani bili u ovu regionalnu reprezentaciju, to svakako čast i zadovoljstvo i nekako dodatni vetar u leđa.
11: Tako je, mislim, bili su baš fenomenalni. Bio sam baš srećan što sam bio pozvan na reprezentaciju i nadam se da ću tako nastaviti.
7: Koliko dugo trenirate rukomet?
11: Ja treniram 7 godina.
12: Ja 4 godine.
7: Zbog čega je rukomet bio vaš izbor?
11: Ja sam se odlučio između rukometa i odbojke, ali kada sam čuo da moja majka poznaje trenera rukometa, ja sam odmah tu došao i onda tako počela moja priča.
7: I nisi se pokajao, pokazao si se dobro, pokazalo se da zapravo imaš talenat. Ti zbog čega si izabrao rukomet?
11: Pa zašto je timski sport i zato što sam od uvek kao mali sam svaki dan sam išao napolje igrao rukomet i tako zavoleo sam ga tako i gledao sam utakmice naravno šamota i zbog toga sam isto zavoleo baš.
7: Jel pratite i prvi tim i sutra navijamo svi?
11: Tako je, tako, da, naravno.
7: Koliko znači podrška trenera i na utakmicama, ali i ovako i na terenu i van terena?
11: Mnogo znači podrška trenera jer ako je dobar trener, onda igrači imaju veću volju da treniraju i veće šanse za napredak i to. I ja sam baš zadovoljan sa svim našim trenerima u šamotu, nam daju podršku i znanje koje nam je vrlo potrebno.
7: Evo, vi ste osmi razred, prva godina, kakva je vaša budućnost, odnosno gdje se vidite, da li i dalje u sportu uz svakako školu?
11: Pa, mislim, volio bi da ostanem u šamotu i to, ali ako bude neki klub, ići ću i tamo, vjerovatno, ne znam.
7: Ali ćete svakako nastaviti da trenirate?
11: Da, naravno.
6: Crveni krst Aranđelovac u ponedjeljak 1. juna od 9 do 14 časova organizuje prvu akciju dobrovoljnog davanja krvi za jun mjesec u prostorijama Crvenog krsta iza zgrade opštine. Meteorolozi kažu sutra prepodne sunčano i toplo, popodne moguće na oblačenje sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijatan dan.
13: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspješnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
2: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
4: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
5: Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac.
1: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
2: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
3: Pilo sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tastino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
2: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
3: Lidl, isplati se.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Planetina turneja Top cena stiže u Aranđelovac. Očekujete do 50% popusta na sve, apsolutno sve. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 1. juna. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport. Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kte i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti kolači,
1: slatko srce,
2: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.

0: okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Od šarene kapije do vrbičke avlije.
4: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
4: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
4: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
4: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta,